Ja, her sang altså Henning Meling i sanger fra Bedusland, og det var sangen Hjemme i himmelen. Tenk for en jubel, ja, tenk for en jubel når alle frelste berget i havn. Og bare tanken på at Gud ser den tøffe og spennende og krevende verden vi skal leve i, og så vil han ha oss med hjem til himmelen. Og så ser han hvor vanskelig det er, og så har han gitt oss så mange løfter om at han skal holde oss fast. Og når vi endelig er berget, gitt om det er jubel. Og så står det i Johannes 5, 24 og 25. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord, og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den time kommer, og den er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Ja, så kraftig er Guds ord, at det skaper liv, evig liv, hos den som tror det og tar imot frelsen i Jesus. Det er en veldig flott historie jeg har fått lov å dele med deg, du som lytter. Det var for en manns alder siden omtrent, da var det ei som mistet sin mann på en tragisk og uforståelig måte. Hun ble helt knust av sorg og fortvilelse. Hun hadde mindreårige barn, og et barn med spesielle behov. Og det var ikke lett å bli alene, både av økonomisk og av menneskelige årsaker. Under begravelsen så skjedde det et mirakel, som fra da av forvandlet hennes indre og ga henne mot og overskudd til å møte alle utfordringer som senere kom. Og når hun i ettertid fortalte om dette til barn og barnebarn og slekten ellers, så var det ingen tvil om at Jesus er virkelig, at himmelen er virkelig, og at mann, far og bestefar er hjemme hos Jesus. For Jesus trøstet denne utrøstelige enken med at hun fikk høre englesangen og jubelen i himmelen over at ett av Guds barn var berget hjem. Det var så vakkert og så overjordisk fylt av harmoni at hun aldri fra den dag var i tvil om at Jesus skulle hjelpe henne og barna gjennom den vanskelige tiden. Barnebarnet hennes fortalte dette i et møte, og så la hun til: Det var ikke bare bestemor som fikk en skatt, men alle vi som hører henne til har fått samme skatten. Bare gjennom å høre henne fortelle historien med egne ord, og se de strålende øynene og de takknemlige smil som kom fram når hun tenkte på hvordan Gud tok seg av henne i begravelsen, og hvordan hun er trygg på at mannen hennes er hjemme. Hun så et glimt inn i den evige verden. Ja, hun fikk en smak av den himmelske glede. Og de som satt rundt henne hørte ingenting. Hun var enke i over 50 år etter dette. Men englesangen i mannens begravelse glemte hun aldri.

0: Det var Marit og jeg som sang sangen «Jeg har ofte hørt om himmelen». Du har vel adressen klar på den andre siden? Det er veldig viktig å ordne den saken mens du fremdeles er her på jorden. Så sier vi takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Onsdag for deg siden 1984. Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

0: Radio Øst.
1: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Frukost. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: kanskje har stemplet inn her om morgenen, så det meste gjort.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: I thank you. I thank you for hearing us today. And I thank you for paying the price. And I thank you for doing what we have humbly requested. Thank you.
1: Du lytter til radioen, klokka 9, vi får nyheter.
2: En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke- og Fellesforbundet godtok, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina, ifølge statlige medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men sjefer i gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Nødetatene i Troms rykket i går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 i Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og 8 andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten klar. Israelske bosetninger på Vestbredden ulovlig. Byggeprosjekter i EN-området utgjør intet unntak, heter i uttalelsen, ifølge NTB. Aktivistene som sluppet fri fra israelsk varetekt etter flåteaksjonen til Gaza anklager Israel for overgrep, deriblant voldtekt. Flere ble innlagt på sykehus, deriblant 2 norske aktivister. En av disse siden utskrevet, opplyser Global Subin Flotilla Norway til NTB. En syklist fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en bil i Hønefoss i går kveld. Syklisten ble trolig truffet i stor hastighet, sier operasjonsleder Solveig Angeltveit Valdraug til TV2. Det snakk om en tråsykkel som påkjørt, og bilføreren forsvant fra stedet etter kollisjonen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
4: Ja, da det tid for sommerlotteri.
5: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
4: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
5: Ja, vips inn 51 36 85.
4: Og marker det med sommer.
5: Ja, og så det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
4: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
5: Sommerlotteri!
3: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
6: Radio!
3: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Endelig lørdag, og det I en måned hvor vi har ganske mye fridager. Det jo pinsen som nå I full sving. Det betyr jo fri på mandag, så jeg håper pinsen har startet greit, og at du ikke satt I for mye kø I går. Det det verste. Sitt I masse kø. Det slipper du akkurat nå hvis du unngår å sette deg I bilen, og du I bilen, så lar du deg stå på, så kan vi være til stede og holde deg med selskap mens du sitter der. Vi har som sett vanlig en vanlig kaffepause, også I helgepausen naturligvis. Quiz, det skal vi komme tilbake til om et lite øyeblikk. Og hvis du har lyst til å dele, og det skal du gjøre villig vekk og ikke av tvang, hva du driver med på en dag som dette, så kan du også benytte sosiale medier til det. Du søker meg opp der, jeg Endre Lundgren, og så sender du meg en privat melding. Så skal jeg dele de aller beste etter hvert. Vi starter med litt musikk.

0: Jeg tenker at lørdager, de er spesielt velkomne etter en full arbeidsuke som vi har hatt denne uken her. Og så var det en sånn voldsom dagen derpå, på mandag, etter 17. mai-feiringen. Nesten litt urettferdig at vi ikke automatisk får fri dagen etter 17. mai, uansett hvilken dag det er i almanakken. Alright, nå er vi i alle fall her. Lørdagen har sånn langsomt begynt å hanke seg i gang. Hvis du har noe på hjertet i dag, så fortvil ei. Jeg er her, lutter øre og så videre. Bruk sosiale medier for å ytre alle dine verste mareritt, eventuelt alle de hyggelige ting du har på hjertet. En ønskelåt for eksempel, eller innspill i forbindelse med quizen vi skal starte med om et øyeblikk. Du finner meg på disse sosiale medieplattformene hvis du søker opp Endre Lundgren. Jeg forsøker å besvare absolutt alle sammen. Noen forsvinner litt i det store dragsuget her, men forsøk allikevel. Straks quiz som nevnt.
1: Takk

Vi I gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Nå, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902. Hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 23. mai, du. Tida flyr. Det Oddleif og Oddlaug som har navnet dag I dag. Gratulerer med dagen, naturligvis. Det FNs internasjonale dag for fredsbevarende personell. Ingen flaggdag, ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Skal vi se hva som har skjedd ellers da? I 1854 så det bybrann I Hønefoss. Det 20 bygninger som brenner ned til grunn. Står ikke at noen dør av det, heldigvis. I 1934 så blir Bonnie and Clyde skutt og drept av politiet I Louisiana, og dette blir jo egentlig romantisert litt. Du får lese opp hele historien hvis du vil. I 1941 så blir krigskorset innstiftet ved kongelig resolusjon her hjemme. Og vi skal tilbake til historien om et øyeblikk.

liker musikken? Strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg en ledetråd I dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet, da. Det du ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor I verden vi skal være I hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania I 1902, da hadde de vært koloni I nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket, og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt I landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system I hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

Vi er stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd I quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget jeg har klikket meg inn på. Ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten peso. De ble uavhengige av Spania I 1902, og hadde før det vært en koloni I nesten 400 år. Det var et vendepunkt I landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget, det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt I horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

Nå har vi kledd på oss vårt vakreste smil, hvite tenner, null hull, og vi skal gratulere I både den ene og andre retning. 23. mai I dag, og det navnedag for Oddleif og Oddlaug. Oddleif et kvinnenavn, ja, men også et mannsnavn. Det det vi tenker på det som. Norrøn opprinnelse, og Oddlaug norsk, svensk, islandsk og norrønt kvinnenavn. Gratulerer med dagen. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som feirer dagen sin I dag. Og foruten deg, hvis du bursdagsbarn, så har Lars Sponheim bursdag I dag. Norsk politiker fra Venstre, nå statsforvalter I Vestland, født I 1957. Vi har, skal vi se på den andre enden her, Josef Terboven på listen. Han var tysk rikskommissær I Norge under 2. verdenskrig, ble født I 1898. Og Carl von Linné, den svenske botanikeren, han ble født på dagens dato I 1707.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Du lurte kanskje på hvor vi skulle i dag, i hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg i riktig retning, men da er du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den er ikke pen, og den er ikke god fordi de gikk utover, men interessant er den i hvert fall, og kanskje noe vi i fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til i dag er Cuba, som ble uavhengig fra Spania i 1902. Hadde vært koloni da i nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det er naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne, selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Cuba i dagens quiz.

Ja, nå altså pinsen I gang, og det helg I tillegg, og da det jo greit å få noen innspill på hva du skal misbruke tiden din på. Og her kunne jeg kommet med ideer om sunn mat og fysisk fostring, men I stedet så dukker jeg opp her med noen forslag til hva du kan se på TV. Hvorfor ikke? Det finnes masse godt på streaming, og ifølge flere anmeldere så den store serien du skal se akkurat nå, Nemesis, den går på Netflix, handler om, ifølge Netflix selv, en ustoppelig kraft som møter et urokkelig objekt. Hører spennende ut. Det andre ting du kan se også. Prime Video har noe som heter Good Omens S3. Og endelig får vi da konklusjonen på fantasikomedien om den nevrotiske engelen Asirafale, som spilles av Michael Sheen. Ja, det litt du kan henge fingrene I hvert fall.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke- og Fellesforbundet godtok, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. En motorsyklist livstruende skadet etter en singelulykke i Indre Østfold i dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Det uklart hvordan ulykken skjedde i krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina, ifølge statlige medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men sjefer i gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Nødetatene i Troms rykket i går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 i Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og 8 andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten klar. Israelske bosetninger på Vestbredden ulovlig. Byggeprosjekter i EN-området utgjør intet unntak, heter det i uttalelsen, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Ja, da er det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

nummer to av denne lørdagens helgepause, pinseutgave og weekendutgave av kaffepausen, og her handler det vel egentlig bare om å fortsette i den samme tralten. Føler vi har fått sånn greit driv, frisk luft i hadde nær sagt i skjegget det også, men jeg tenkte jo fortrinnsvis da på seilet. Uff, floskler, de skal man liksom ikke hoppe ned i. Det tror jeg er liksom leksjon nummer en når du skal bli programleder. Ikke gjem deg bort i floskler. De er så litt å liksom snuble i og bli stående i en stund. Ja, ja. Da har gjort det i dag. Greit å se på en lørdag. Vi har quizzen klar om bare et lite øyeblikk. Vi skal snakke om både merkedager og historie etter hvert også i løpet av denne timen, så ingen grunn til å skru av riktig enda. Musikken er dessuten ganske god, blant annet denne her.

Nå gleder jeg meg. Vi skal ta tak I en quiz hvor vi ute etter et årstall. Her har vi med andre ord hele verden I 365 dager som kan brukes som utgangspunkt for de ledetråder jeg skal skrive. Og det har jeg gjort. Og her sitter jeg med mine tre ledetråder. De kommer I tre omganger her, og så kyler vi inn en fasit mot slutten av timen. Frem til da så skal du, uten hjelp av Google, forsøke å sette sammen disse tre ledetrådene og komme opp med et årstall som de alle tre har til felles. Og da undrer jeg, klarer du dette? Ja, det gjør du da. Dette har du fått I så mange ganger før. Så det klarer du nå også. Vi har aller første ledetråd her, og vi skal en tur til Island. Det skal ikke handle om gamle dager, ikke noe snorre, ikke noe vikingeskip, ingenting I den retning. Ikke engang vulkaner, men vi skal snakke om det å kjøre på venstre side av veien, for det gjorde de inntil dette året på Island, men dette året så ble det høyrekjøring.

Vi leter altså etter et land I dagens quiz, og jeg har gitt deg en forholdsvis sparsom ledetråd, det vil si hvis du kjente svaret eller husket det eller noe sånt, så var jo dette såre enkelt. Men vi har to ledetråder til, så fortvil jeg. Første ledetråd var at islendingene dette året måtte lære seg en ny måte å kjøre på, for de hadde jo kjørt på venstre side av veien de. Men det sluttet de med dette året og begynte å kjøre på høyre side av veien. Jeg lurer på om dette en sånn overnatten løsning, jeg husker ikke. Det var det svenskene gjorde. De bestemte seg for et tidspunkt, og så skulle alle skifte side. Ferdig med det. Ledetråd nummer to I dag, og da det kongefamilien som skal I fokus her. Dette nemlig året hvor slottet går ut og meddeler at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Ikke bare det, men senere det samme året så giftet de seg også. Alle hjerter gleder seg, og så videre. Men hvilket år var det de både forlovet og giftet seg da? Det svaret I dagens quiz. Lykke til!

har fått noen innspill på hvilket årstall det kan være vi skal ha tak I dag. Og la meg si det sånn, det flere som har rett her. Det noen som like ved. Det hårfint. Så her skal vi nok klare å ende på rett årstall til slutt. Første ledetråd handlet om Island, og det handlet om islendingenes venstrekjøring. De kjørte jo på venstre side av veien, sånn som britene gjør, frem til dette året. Og da skulle de begynne å kjøre på høyre side av veien, og det gjør de fortsatt. Ledetråd nummer to, Royal, slottet meddelte at kronprins Harald hadde forlovet seg med Sonja Haraldsen. Og ikke bare ble det forlovelse dette året, de giftet seg også noe senere. Og her hjemme så fikk vi postnummer. Før dette så var det ikke postnummer. Skulle jeg sende et brev til Johannes i Lom, så sto det Johannes, og hans etternavn Lom. Ferdig med det, og så visste postmannen hvor han skulle gå. Men i dette året her så fikk vi også postnummer og poststed som skulle inn I adressen. Hvilket årstall det?

Skal vi se. Det merkedager, står det i husklappen min her, så da får vi finne frem det da. Der vi. Det ting som kan markeres i dag, bare fordi det i dag. Og noe av dette har med vann å gjøre. Det fiskemigrasjonsdagen i dag. Dette handler da om fisk som migrerer fra den ene til den andre, for eksempel laks i Norge. Vi har også verdens skilpaddedag i dag, og da det også primært dem som holder til i vann. Og så har vi et par andre ting. Det for eksempel jeg vet ikke hvordan man gjør dette, men det høres da lystig ut. Det den store drikk med kyllingen i dagen. Og nå tok jeg dette bokstavlig til å bety noe som har med kyllinger å gjøre, kyllinger og høner. Og det også dette bildet her, så jeg vet ikke om dette var sånn overført betydning eller fakt.

har vært ganske flinke, synes jeg. Jeg sier vi her nå, fordi jeg inkluderer meg selv blant alle som har deltatt og har sendt meg meldinger I løpet av, av quizens gang. For her har det vært resonert, det har vært tenkt, det har vært skutt litt fra hofta, og så det noen som forholdsvis sikre på, på sitt svar. Det mange som har vært 100% sikre på 1967, og det 100% feil. Svaret nemlig 1968. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var 97% rett eller noe sånt, men 1968 altså året hvor vi fikk postnummer. Året hvor kronprins Harald forlovet seg med Sonja Haraldsen og etter hvert giftet seg. Det var året hvor islendingene måtte bytte fra venstre til høyre side av veien når de kjørte bil. Det også året hvor Warszawapakten invaderte Tjekkoslovakia. Det var året hvor Robert F. Kennedy ble skutt og drept I Los Angeles I USA. Det var året hvor vi hadde vår første hjertetransplantasjon, for eksempel. Og det var også året hvor den norske valfangst på den sørlige halvkule opphørte. Alt sammen. Året var 1968.

er litt historie som skal ses på, og det har skjedd mye altså, på dagens dato. Det er den 23. mai. Vi har for eksempel Jeanne d'Arc som blir tatt til fange av burgunderne på vei til å frigjøre Compiègne. Dette var i 1430, det skulle hende dårlig. Giftemålet mellom kong Henrik den 8. Og Katarina av Aragon ble kjent ugyldig, det var i 1533. Nederland, som sikkert kunne feiret en eller annen form for uavhengighetsdag i dag, erklærte seg uavhengig fra Spania i 1568. Og så har vi legenden om Bonnie and Clyde. Dette er da et beryktet par som herjet i USA under den store depresjonen. De var 100% kriminelle, og det endte jo som de gjerne gjør da, i 1934 i en skyteepisode med politiet. De begge ble skutt og drept i Louisiana. Og i 1854 her hjemme så var det bybrann i Hønefoss. 20 bygninger brant ned til grunnen.

0: Du å bidra som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Jeg har falt over en nyhetssak her. Det en tidligere Grand Dragon I Ku Klux Klan som har gitt et intervju, hvor han avslører øyeblikket hvor han skjønte at han hadde blitt løyet til og måtte slutte I Ku Klux Klan. Ja, det tok 16 år å komme til det. Jeg tenker også, hvis du så blank på innsiden av issen, at du ikke klarer å forstå at Ku Klux Klan et problem. Og det var først da han innså at han hadde blitt løyet til, at han fant det for godt å forsvinne. Jeg kommer fra et sted med minus I empati her, altså. Han heter Richard Harris, han lege, begynte I KKK da han var bare 16 år, og etter 20 år så ble han altså forfremmet til Grand Dragon. Og du kan jo lete etter intervjuet på nett, Richard Harris og KKK, så får du svar.

Ja, det var det for denne lørdagens utgave av helgepausen. Jeg vet jeg innimellom kaller det kaffepausen, men det jo fordi dette her kaffepausen I forkledning. Den dukker bare opp på en lørdag. Jeg har hatt det veldig hyggelig, det håper jeg du også har. Og nå som vi liksom godt inne I pinsen, stadig vekk, altså mange dager igjen til det en... I hermetegn normal dag igjen, så kan vi jo glede oss over at I hvert fall kommer en utgave av kaffepausen I morgen også, en ny helgepause, det søndagsutgaven med kvisser og det hele, og det blir en ordinær utgave av kaffepausen på mandag, fordi en ukedag en ukedag om den rød eller ei, I hvert fall så det måten vi behandler det på. Alright, ha en strålende og fantastisk god lørdag. Nyt av pinsen. Hvis du har lyst, så høres vi igjen I morgen, som nevnt. Jeg heter Endre Lundgren, og jeg og resten av crew, redaksjonen kan vi kalle det, her på huset ønsker deg en fortreffelig dag videre.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nord. E16 mellom Voss og Vinje er stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus i veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør er på plass, men vi er usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget er på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet er å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet er avverget etter at partene i lønnsoppgjøret kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke og Fellesforbundet kunne godta, melder VG. Fra før er 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. En motorsyklist ble livstruende skadet i en singelulykke i Indre Østfold i dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Det er uklart hvordan ulykken skjedde i krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Minst 82 personer er døde etter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina, ifølge statlige kinesiske medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til ulykken er ikke avklart, men sjefer i gruveselskapet er pågrepet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med Jesper.

Det om trent 11.000 personer I Norge som har sykdommen MS. Mellom 350 til 400 personer får sykdommen hvert år, og det dobbelt så mange kvinner som menn som får MS. I dagens utgave av vår hverdag får vi besøk av to stykk som begge har denne sykdommen, og vi skal snakke med de om hvordan det å leve med MS. Mitt navn Sølvi Olim.

0: Ja, hjertelig velkommen I studio, Marianne Jonsen Gedstedt og Henry Vikanes. Hyggelig å ha dere her. Dere har begge, eller dere begge med I Moss MS-forening. Det sånn dere blant annet kjenner hverandre da. Og dere har denne sykdommen som jeg nevnte begge to. Og aller først, Marianne, hva slags, hva det MS står for? Hva det den forkortelsen står for?
1: MS står for multipel sklerose. Og det betyr mange arr.
0: Og arr, hvor henne da?
1: I nervesystemet, ja, det vi har et, hvis du tenker at nervesystemet kan lignes med elektriske ledninger, så det beskyttelse rundt ledningene som blir angrepet, som blir ødelagt, litt eller helt.
0: Mm. Og jeg skjønner at det immunforsvaret, Henry, som faktisk går litt bananas, det skjønner ikke helt sitt eget beste.
2: Det en autoimmun sykdom. Det betyr at det kroppen selv som angriper nervesystemet eller isolasjon rundt nervene, og som utlegger signaler som skal egentlig gå gjennom nervesystemet, og som da blir ødelagt.
0: Men vet man hvorfor dette her skjer? Hvorfor går immunforsvaret til angrep på nervesystemet?
2: Nei, det vet ikke man.
0: Nei.
2: Så orsaken til MS, det vet man ingenting om. Så det man kan gjøre, det om ikke man kan helbrede sykdommen, så kan man dempe på symptomer. Det bare det man kan gjøre.
0: Mm. Man får medisin som bremser symptomene.
2: Ja.
0: Men det regner med at det forskes på denne sykdommen og at man kanskje I fremtiden finner noe som kan hjelpe, men I dag så det altså en kronisk sykdom som man bare må leve med. Det arvelig sykdom?
1: I liten grad, ikke mye. Men det kan ha en liten arvelighet, ikke nødvendigvis fra ledd til ledd, men I tredje ledd, fjerde ledd. Men det har en liten arvelighet, men ikke sånn direkte.
0: Mm. Så det ikke sånn at legene anbefaler å ikke få barn hvis man har MS?
1: Før så gjorde de kanskje det, men de gjør ikke det nå.
0: Mm. Det forskes mye på sykdommen, men likevel så det en stor forekomst I spesielt her I Nord-Europa. Og vi snakket om det rett før vi gikk I studio, Henry Vikanes, at det faktisk litt geografiske forskjeller på hvor man bor og hvor mange som får det. Man kan jo undre seg om hva som grunnen til det da, når man ikke vet hvorfor man får sykdommen MS.
2: Når det gjelder geografisk fordeling, så tenker vi egentlig verdensmålestokk. Det betyr at det veldig få eksempel eller tilfelle av MS I Afrika og Asia for eksempel I Nord-Europa I Skandinavia og I England så det betydelig flere som får MS man vet ikke orsaken til det man bare registrerer statistisk at slik det
0: Har du gjort deg noen tanker om hva du tror, eller?
2: Nei, jeg har ikke gjort noe. Jeg vet ikke om noe. Man tror kanskje om det kan være noe med kosthold eller levesett. Eller sånn. Det forskes det, og man spekulerer I det, men man vet ikke om det.
1: Etter det jeg har forstått, hvis du bodde I Sør-Afrika, frem til du cirka 20, så det veldig liten sjanse til at du får MS. Men hvis du flytter til nordlige land, før det, så det større sjans. Så når du kommer til rundt I 20 årene, så og flytter til Norge for eksempel, så kan du ha litt mer sjans.
0: Mm.
1: Og hvorfor, det vet man ikke.
0: Nei, men da har det noe med hvor man bor I verden I hvert fall, for å si det sånn.
1: Ja, det start I hvert fall, å ja. Finne ut da.
0: Mm. Mm. Du, dere jo begge norske og har vokst opp I Norge og har fått denne sykdommen. Hvor gamle var dere når dere fikk diagnosen MS?
2: Selve diagnosen det egentlig, altså det forskjell på hva tid vi kan få den første symptomen på MS, og hva tid vi får den skikkelige, offisielle diagnosen av MS. Sykdommen en veldig diffus sykdom, slik at du kan ha en type symptom, og den symptomen kan egentlig være orsak til mange forskjellige sykdommer. Det betyr blant annet at det kan ta lang tid fra den første symptomen kommer, og inntil man får en skikkelig diagnose om at man har MS. Slik var det i alle fall for mitt velkommende. Så det gikk veldig lang tid fra jeg hadde de første symptomer på MS, og inntil jeg hadde en klar diagnose om at det var det som feilet meg.
0: Ja, flere år, eller?
2: Ja, mange år.
0: Mm. Så er det vanlig at det kan ta så lang tid?
2: For mitt verk, den kategorien som jeg befinner i, så er det for så vidt vanlig.
0: Mm.
2: Ja.
0: Og hva var det?
2: Helsemyndighetene hadde ikke bedre kunnskap, for å si det sånn.
0: Nei, og dette er mange år tilbake nå.
2: Ja.
0: Du har hatt sykdommen lenge.
2: Ja.
0: Hvor lenge da?
2: Jeg har nok hatt sykdom, men det er egentlig fra den første gangen jeg merket symptomer, så har jeg nok hatt sykdom, men i 40 år, vel, det tror jeg.
0: Ja. Hvordan merket du aller først, eller hvilke symptomer fikk du aller først?
2: Nå i etterkant, så kan jeg nok si at den første symptomen som jeg hadde, det var at jeg fikk fryktelig vondt i et øye. Og at det var fysisk vondt bak et øye. Og jeg oppsøkte legen og sa at det var et rusk bak øyet som jeg ikke fikk bort. Og det var et vedvarende rusk som jeg karakteriserte det for. Og det var såpass vondt at jeg valgte å gå til lege for å fjerne det ruske. Legen klarte ikke å stille noen diagnos eller hadde noen mistanke om at det kunne være MS. Symptomene gikk bort etter en stund. Og
0: ja, så det ble bedre? Det,
2: ja,
0: ble
2: bort? Og dermed så normaliserte situasjonen seg igjen. Det var det.
0: Og var det neste symptomene du fikk i øynene da også, eller var det noe annet?
2: Nei, da var det egentlig i føttene som jeg hadde det.
0: Ja, og det er ganske vanlig for MS-pasienter at man kjenner det ganske fort i bena.
2: Ja.
0: Mm,
2: at du kan bli nummen og svak i et ledd, enten det er hånd eller en fot eller.
0: Mm. Og nå er det sikkert mange som tenker at åh, ja, men det har jeg kjent også, men hvordan stiller legen da diagnosen til slutt, liksom, hvordan finner man det, er det en blodprøve?
2: I dag er det annerledes enn det var tidligere så var legene veldig vage med hensyn til å stille diagnosen. I dag så tar de aller fleste du må gå gjennom eller via en nevrolog. Du får en spinalprøve, altså en ryggmarksprøve, og en magnettomograf. De aller fleste pasientene vil jeg tro blir behandlet, eller ikke behandlet, men blir diagnostisert via en magnetomograf, og dermed så kan en neurolog betydelig raskere stille en klar diagnose.
0: Mm. Så i dag så vil det antageligvis være flere som får stilt diagnosen tidligere enn det var når dere ble syke,
2: og som kan komme i raskere behandling.
0: Ja, for da kan man få denne bremsemedisinen.
2: Ja.
1: Mm. MR er mer sikker. Da ser du skader, ja. Da ser du plakk.
2: Ja.
0: Så man tar ofte MR av ja. Ryggen da, eller?
2: Nei, MR av hjernen.
0: Av hjernen?
2: Ja, og sentralen, altså det øvre del av ryggmargen og hjernen.
0: Mm. Det er jo mange av oss som ikke har noe greie på alt dette her med hvor ting sitter og alt mulig, men når dere snakker om sentralnervesystemet, så er det altså hjernen, og det går nedover i ryggraden, eller?
2: Ja, det øverste del av ryggraden, kan du si.
0: Mm. Og det er der selve sykdommen sitter.
2: I hvert fall der du kan si at det er noe som er galt med det.
0: Ja. Hvordan var det for deg, Marianne Jonsen Gedsted? Du har også hatt sykdommen i veldig mange år.
1: Siden 90.
0: Siden 1990, ja. Og hvordan oppdaget du at det var noe som ikke stemte?
1: Det også er i forhold til beina, da. Plutselig så virket ikke beina sånn som de hadde gjort før. Og så ble jeg sjekket, men da var det ikke noe sikkert det heller. Så det er først med MR i 95.
0: Snublet du mye, eller? Hva skjedde?
1: Ja, plutselig så falt jeg ned.
0: Benet svikta?
1: Ja, benet svikta helt. Men det er veldig vanlig. Altså, vi hører mange som har mange historier i forhold til hva masse symptomer som vi ikke skjønte var MS da. Så
0: og hva var de neste symptomene da når du hadde det og så kom og gikk det litt og så, når skjønte du at det måtte være noe mer, det var ikke bare noe tilfeldig?
1: Det ble jo tatt MB da som så skader i hjernen eller i ryggraden for det at de attacker eller de angrepene, de kom og så gikk de ikke bort igjen, så det er litt ja
0: at de vedvarte?
1: Ja, ja, det er mer det at det kommer symptomer og så blir det ikke bort igjen, så kommer det mer neste gang, så det er ja, det er så mange ting som påvirker da.
0: Hvor gammel var du da når du fikk diagnosen du?
1: Cirka 30, og det er vanlig, typisk jente i 30-årene.
0: Ja, for det er faktisk mange flere damer som får det enn menn. To tredjedeler som får det er menn. Nei, er damer.
1: Og de vet ikke det heller.
0: Nei, hvorfor det?
1: Det er jo spennende å se, for det at det er ofte så var det sånn at man ikke skulle ha barn, og så etterpå så har man skjønt at en graviditet stabiliserer mer. Man blir ikke sykere av MS. Men hvis man er sykere, så kan det bli problematisk når man er i 30-årene, hvor man skal ha barn, for eksempel.
0: Mm.
1: Så,
0: Men du valgte å få barn, selv om du hadde fått diagnosen MS.
1: Ja, og det har gått veldig bra.
0: Det har gått fint, både med fødsel og alt.
1: Ja, da, veldig fint, for det var stabilt og bra.
0: Mm.
1: Og det har de funnet ut mer, at en eller annen grunn så virker det stabiliserende.
0: Ja. Så rart.
1: Det er, ja, det er... Men så er det det, hvis man blir sykere, så kan det være vanskelig å ta vare på barn, da.
0: Ikke sant?
1: Sånn at det er en del tanker i forhold til hva man skal gjøre, hva man skal velge.
0: Men det gikk barn, fint for deg?
1: Veldig fint, da.
0: Mm.
1: Og det er jeg veldig glad for, da.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Barnet blir vitamininsprøytning, da.
0: Ikke sant? For livet å kunne se fremover og sånt.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Mm. For, altså, det å få den diagnosen, da, MS, når du er 31 år, det må jo være... tøft. Hvordan opplevde du det psykisk å liksom få den beskjeden?
1: Ja, så det er jo på en måte sånn, noen ting blir ikke så viktig, og noen ting blir viktigere, det blir sånn vurdering i forhold til livet. Hva er det viktig å bruke energi på? Jeg jobbet fullt før jeg fikk barn, og da var det veldig viktig for meg å jobbe mest mulig, og på en måte utvikle meg og klatre på en måte da. Etter at jeg fikk barn, så var det mest veldig viktig å vare så lenge som mulig. Så da blir det som vurdering hva er det som er viktigst. Og det tror jeg man kan bruke MS til en måte å sånn selvutvikling da. Å kutte ut ting som ikke er så viktig og la ting ligge i forhold til å leve godt da.
0: Lever du på en måte mer ekte i dag enn du gjorde før? Altså du er mer bevisst på alle ting?
1: Jeg prøver. Jeg er litt der noen ting som ikke er så viktig lenger.
0: Mhm.
1: Men det er ikke noe bedre enn, det er ikke så mye bedre enn før, men litt i hvert fall.
0: Mm.
1: Som før så var det mest mulig viktig å jobbe mest mulig og alt mulig, men det er ikke like viktig lenger.
0: Mm.
1: Det er viktig å leve livet.
0: Ja.
1: For meg og for familien, barnet mitt.
0: Ja.
1: Så.
0: Er det sånn for deg også, Henry? Har det vært sånn for deg også, at du har blitt flinkere til å prioritere og tenke hva man skal bruke tida på?
2: Man blir egentlig tvunget til det. Det er ting som jeg har vært nødt til å kutte ut som jeg slutter med, som jeg liker veldig godt. Og så prioriterer man det som er for så vidt nødvendig i livet, som man får til.
0: Vi skal prate mer sammen med både Marianne og Henry, men vi skal høre en sang. Og nå er det Hanne Krogh som skal få synge. Det er tent et lys. Musikk.

0: Ja, du lytter til programmet Vår Hverdag, og i dag så snakker vi med to gjester som begge har sykdommen MS. Marianne Jonsen Getstedt og Henry Vikanes. Sykdommen rammer rundt 350-400 nordmenn hvert eneste år. De fleste som får det mellom 20 og 40 år, og det cirka 11 000 altså som har MS i Norge i dag. Og Marianne, MS kan utvikle seg på tre forskjellige måter, har jeg skjønt når jeg leser brosjyrer for MS-foreningen. Fortell litt om at det tre måter som den kan utvikle seg på.
1: Man får problemer med svekka funksjoner. De fleste har mer eller mindre hjelp, trenger mer eller mindre hjelp til dagliglivets gjøremål. Det kan være alt fra finmotorikk hjelp til å kjøre bil, hjelp til å stelle hus, hjelp til å gjøre praktiske ting som man vanligvis gjør helt selv, som man kan få hjelp til gjennom for eksempel brukerstyrt personlig assistent, som man kan kontakte kommunen for å få hjelp til.
0: Ikke sant. Og du har med deg en assistent i dag som med og hjelper deg med gjøremål som du trenger litt hjelp til.
1: Ja, absolutt.
0: Det godt å ha en sånn.
1: Ja, ja. Og det man bare velger selv, det gjennom kommunen og gjennom ergoterapeut, at man søker hjelp.
0: Ja.
1: Til de daglige livets gjøremål.
0: Dere snakket i stad, en av dere, om at det noe som heter attack, at symptomene kommer som attack. Og Henry, jeg skjønner at det noen som har det, at MS utvikler seg på en sånn trinnvis måte med attack, og de fleste, 80-85% får det på den måten. Men det andre måter som MS kan utvikle seg på, ikke sant?
2: Attack betyr at du kommer inn i en situasjon der du får et plutselig MS-angrep. Det en del av nervesystemet som plutselig blir angrepet, og så kan det gå tilbake igjen. Du blir helt bra igjen, for så vidt. Kan det gå en stund, og så får du et nytt attack. Og så går det tilbake igjen.
0: Ja.
2: Eller så kan det være slik at du ikke for så disse direkte attacker, men at du har en gradvis forverring i kroppen din. Da har du altså ikke sånn attack-angrep, men du får hele tiden du blir litt verre, ikke for hver dag, så i alle fall for hvert år.
0: Og vi har hørt en del av oss at det finnes en litt aggressiv MS på en måte, og en litt mildere type. Er det den siste du forklarte om nå som den aggressive, eller?
2: Det behøver ikke nødvendigvis være. Det kan for så vidt være aggressivt at du har en forverring, liksom stadig forverring. Det kan godt være aggressivt.
0: Ja, og hvilken type har du?
2: Jeg har nok liksom den siste delen. Der jeg får litt forverring for hver dag som går, eller for hvert år som går.
0: Så det ikke sånn at du har symptomer som blir borte igjen og kommer og går og sånn hele tiden?
2: Ikke helt typisk, nei.
0: Nei. Og Marianne, hvordan det for deg?
1: Det kalles, bare for å si det først, det kalles gjerne primær progressiv, som den aggressive.
0: Ja.
1: Og så går det ofte, man ofte har det til å begynne med, og så går det over en mer sekundær progressiv. Og det har jeg da.
0: Ja. Så hvordan oppleves det i hverdagen for deg da?
1: Det betyr at jeg ikke kan gå som jeg gjorde før, og nå tenke på det jeg gjør, så det krever mye planlegging i hverdagen.
0: Men siden du har hatt det siden 1990, på begynnelsen av 90-tallet, så har det gått sakte?
1: Ja, og jeg er fortsatt på beina. Altså jeg bruker rullator, og det et godt hjelpemiddel. Men jeg burde ikke det til å begynne med da.
0: Nei, ikke sant? Da kunne ikke folk nesten se at du hadde sykdommen.
1: Nei, og det vi opptatt av at det skal ikke synes. For det mye MS som ikke synes. Det mange symptomer som vi skjuler. Og det som synes på en måte, pluss at det går med en krykke, det kan jo mange gjøre. En krykke eller rullator, det litt mer synlig. Eller rullestol, det det som synes mest da. Men det gode hjelpemidler.
0: Så det har, på, for begge dere så har ting egentlig gått sakte. Henry, du sier du har hatt sykdommen nesten 40 år, men jeg kan ikke se noe på deg at du har MS, og hadde jeg møtt deg på gata, så ville jeg aldri gjette at du hadde den sykdommen.
2: Ikke med første øyekast, sannsett, men skal nok ikke så veldig stor fantasi til for å skjønne at det, det noe som feiler kroppen min som sånn. Men så det noen symptom som veldig synlige, og så det andre symptom som ikke så synlige, men som veldig plagsomt, kan du si, i alle fall for den som har MS,
0: ja.
2: Kan det være veldig plagsomt.
0: Hva det mest plagsomme?
2: Jeg var inne på blant annet i sted om at du, du snakker jeg mer generelt da, om at det, du kan få problem med synet ditt. Det kan jo være plagsomt for noen og enhver. Så det bare et eksempel på det.
0: Men har dere mye smerter?
2: Ja, når du nevner ordet smerte, så man ikke 100% sikker, men sikker på det, men det er noen stor sannsynlighet for at MS medfører smerte. Det er en stor sannsynlighet for det, selv om man ikke 100% sikker, og det er nok ikke alle som opplever det på samme måte, men det er nok det likevel.
1: Det er veldig ulikt, men en del av oss som har MS, vi kan nok kjappere se.
2: Ja.
1: For når vi på et kjøpesenter og vi ser noen går, så kan vi fort se.
0: Ja, dere kan det.
1: Ganske fort at det ligner på den gangfunksjonen. Så vi blir litt proffe på det.
0: Ja.
1: Ja, men det er, ja.
0: Men har du hatt mye smerte, Marianne, i løpet av disse årene?
1: Ikke veldig mye, men det er kramper da. Og det er sånn definisjon av smerter. Så.
0: Nå har vi snakket om, om mange symptomer og, og hvordan man kan ha det på forskjellige måter. Hva er det som trenger å tilrettelegges for dere? Eller er det ting som er spesielt utfordrende med å ha sykdommen bortsett fra akkurat det fysiske, liksom? Du har assistent, som du fortalte, at du trenger hjelp med det, men... Er det andre ting som du hadde trengt hjelp med som du ikke har fått kanskje, eller som du hadde ønsket?
1: Utfordringen er vel å ikke bruke alt for mye energi og brenne opp, ja, for at vi har ikke, jeg har ikke så mye energi, og derfor så er det, hvis en sammenligner litt, hvis jeg skal gå en tur og det er veldig fint, men jeg må huske når jeg går en tur så skal jeg tilbake igjen. Og det er veldig lett å glemme. Det er sånn, for det er så lett å gå. At, ja.
0: Det er mange av dere som blir, mange som har MS, som blir veldig trøtte og slitne. Er det et av bivirkningene med sykdommen?
2: Ja, det er et veldig typisk symptom, kan du si, eller bivirkning av det og MS. Trøtthet, at du er sliten. Du kan bli fysisk sliten i et lem eller i en del av kroppen, men du kan også bli trøtt, eller det vi kaller for fatig. Du blir bare rett og slett sliten.
0: Utslitt,
2: kort og greit. Det er jo naturlig at vi alle sammen skal bli trøtt og ha lyst til å sove. Det er jo helt naturlig for oss alle sammen. Hvis ikke var sånn slik, så hadde det vært også var unaturlig. Men fatigue er en form for sykdomstrøtthet som ikke kan forklares. Du blir bare helt trøtt i kroppen. Og det kan du egentlig ikke forklare. Det må oppleves.
1: Trøtt uten å ha gjort noe.
0: Ja, ikke sant? At man kjenner at man bare er kjempesliten uten å ha gjort noen ting.
2: Ja.
1: En del av det vi snakker om i forhold til MS, det er, MS er ikke bare hver enkelt som blir preget av MS, det er hele nettverket, familie, naboer, som blir preget av det. Som skal bli kjent med, og som blir ta hensyn. Så det vil jo berøre mange, enten det er MS eller kreft. Alle mulige sykdommer, så vil jo det berøre hele nettverket. Så det er...
0: Er det tøft for deg å tenke på at det er så mange som blir berørt av at jeg har fått den sykdommen?
1: Ja, det kan jo være å spørre om hjelp til så mange ting.
2: Det betyr at det pårørende omgivelsene på, de blir jo påvirket av at en person har MS.
1: Det, jeg vokste opp en sånn, du orker det du vil.
0: Ja.
1: Men så var det ikke sånn.
0: Nei, ikke sånn. Så du ville, men du orket ikke.
1: Nei. Det er litt sånn som jeg på en måte tuller til å si ånden er villig, mitt kjød er svagt.
0: Mm.
1: Så det er litt rart det. Så det er ikke bare sånn du vil det du orker.
0: Mm. Men hvordan er det for dere å leve med sykdommen nå da? Så mange år har dere hatt det, og dere har selvfølgelig vendt dere til tanken. Dere har MS, og det er en kronisk sykdom. Hvordan er det å leve med det i dag, Henry?
2: Nei, jeg tar hensyn til det. Og når jeg vet at jeg har, skal vi si, min form for symptom og min form for MS, så tar jeg hensyn til det. Og sånn sett så går det bra i hverdagen.
0: Mm.
2: Når jeg tar hensyn til mine problemer og mine begrensninger.
0: Men har du hatt et yrkesaktivt liv etter du fikk sykdommen? Har du fortsatt du å jobbe?
2: Jeg måtte slutte å arbeide etter at jeg fikk en klar diagnose, og jeg klarte det bare ikke.
0: Nei. Det, er det sånn for mange som har MS at de må dessverre gi seg jobben, eller?
2: Det er nok veldig mange som har det sånn, men det er også veldig mange som fortsetter i arbeid, selv om de har MS. De har forskjellige typer arbeid, og kan gjerne fortsette i arbeid, det går an. Men ofte er det slik at man må tilrettelegge arbeidsoppgavene.
0: Mm. Arbeidsgiver, er de villige til det?
1: Det er veldig ulikt.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Absolutt.
2: Det kommer veldig mye an på hva slags type arbeid du har også.
0: Mm. Hva jobber du med?
2: Jeg var lærer.
0: Mm. Og måtte være fullt konsentrert i alle timer?
2: Og det betyr at jeg hadde egentlig mer enn

0: Og da er det sånn at man kan få ganske god veiledning i forhold til hva man kan endre. Tilrettelegging på arbeidsplassen er veldig viktig. Det snakker så fint om sånn inkluderende arbeidsliv. Og det kan virke for noen, men ofte så kan det være omstilling.
1: Jeg skjønner at dere fungerer begge to veldig godt i hverdagen, selv om dere har sykdommen, og dere var på en skole i går og fortalte om det, en helsefagklasse regner jeg med. Det å informere om sykdommen, hvor viktig er det for dere? Dere er begge i styret for Moss MS-forening. Er det mye, eller er det lite kunnskap om denne sykdommen i det norske folk?
2: Jeg tror nok det at kunnskapen øker etter hvert, og vi MS-foreninger, vi prøver å informere så godt vi kan, og jeg tror nok at vi blir stadig bedre, men kan alltid gjøre det enda bedre igjen.
0: Jeg tror det er mange som ikke forstår og vet at det er en neurologisk sykdom, at det er en muskelsykdom.
1: Det tror man.
0: Ja, det er mange tror det.
1: Ja, at muskler svinner hen, at MS kommer fra det.
0: Og det gjør ikke det, man blir jo svekket i muskulaturen, kan, men ikke på grunn av MS. Men når du har MS, så blir du, da blir du, kan du bli svakere. For du får kanskje ikke trene nok, og ja.
1: Vi skal høre på en sang igjen, og etter den så skal vi spørre dere litt om både om trening, men også om kosthold. Om det har noe å si for utviklingen av sykdommen. Men aller først nå så hører vi Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga, og de synger Landet imot Nord.

0: Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga. Vi snakker om sykdommen MS og har besøk av Marianne Jonsen Gedstedt og Henry Vikanes. Og nå sa vi rett før sangen at vi skal prate litt om kosthold og litt om trening. Og i tidligere programmet så kom vi inn på det, Henry, at det er faktisk litt geografisk hvor man får mest MS. Og da kan man jo begynne å lure om det har noe med mat å si og sånn da. Tenker dere på det med kostholdet bevisst i hverdagen? At det kan være, selv om ikke forskerne har funnet eksakte svar på det, at det kan være noe med kostholdet vi har her i Nord-Europa som gjør at vi er mer utsatt for å få MS enn i Afrika, for eksempel?
1: Ja, men vi sier jo om orsaken til MS, og man har ikke direkte kunnskap og kan si helt bestemt at et en type kosthold utvikler MS og en annen type kosthold, så er det bedre å bruke enn andre ting, det vet ikke man, men man har en veldig sterk fokus egentlig på at du skal spise sunt og riktig, så et normalt, for å si det sånn, et normalt sunt norsk kosthold med mye fisk og grønnsaker, det anbefales på det sterkeste fra nevrologer og helsepersonell, også for personer med MS. Holde seg bort fra tobakk og snus. Spise godt og sunt, normalt kosthold.
0: Mm. Er det enkelte vitaminer eller mineraler som er viktig for dere å ha?
1: Det man sier fra helsemyndighetene er at man skal ta tran veldig ofte.
0: Hver dag?
1: Hver dag.
0: Ja.
1: Gjerne flere, litt større dose enn en skje med tran.
0: Ja. Er det på grunn av omega eller D-vitaminer, eller hva tror du? Eller er det generelt alt som er i tranen?
1: Det husker jeg ikke helt bestemt. Men det er i hvert fall en god anbefaling at vi skal ha mye tran.
0: Ja.
1: Så vet det at det er forsket på andre typer vitaminer også. Det vet jeg, som har god innvirkning. Jeg vet blant annet at det er enkelte personer eller dyre forsøk som gir god innvirkning på B12. Vitamin. Og det er enkelte MS-pasienter som får sprøyte, ekstra sprøyte med B12-vitamin. Men i hvor stor grad det kan hjelpe eller ikke hjelpe, det er jeg ikke sikker på.
0: Mm. Men dere passer på å spise mat med B-vitaminer?
1: Spis sunt og godt, normalt kosthold med mye fiber.
0: Mm, ikke sant?
2: Byggesteiner.
0: Men har du, Marianne, prøvd deg på noen forskjellige dietter eller noe sånt etter du fikk sykdommen for å se om du ble noe bedre av det?
2: Jeg har prøvd en del forskjellig, og jeg tror at det virker bra.
0: Mm.
2: Så, men det som er farlig på en måte, det er at det er så lett å... det er mange som sier, men jeg har hørt og det jeg har lest at det hjelper, og du må prøve det og det. Og det kan bli veldig dyrt, da.
0: Mm.
2: Så man er litt utsatt for det. Så lenge man ikke vet, så er det veldig fort gjort å bli lurt til å bruke masse penger på noe som ikke egentlig er dokumentert, da.
0: Så i dag så spiser du et alminnelig norsk kosthold?
2: Jeg er nok litt i overkant opptatt av maten, det er nok.
0: Ja.
2: Ikke minst fisk.
0: Ja, hvor ofte spiser du fisk?
2: Litt forskjellig. Ja, 2-3 ganger i uka.
0: Ja. Mm.
2: Og gjerne salat hver dag.
0: Ikke sant? Så grønnsaker og fisk og frukt og...
1: Grønnsaker, fisk og korn.
0: Ja. Men ellers så trenger man ikke å tenke noe for spesielt på kostholdet. Etter deres mening, da.
1: Nei, det er ikke noe spesielt i kosten som man hverken er anbefalt eller frarådet, bortsett fra de generelle gode rådene om å spise sunt og godt norsk kosthold.
0: Ja. Hvis vi går over på å snakke litt om det med trening, nå sliter dere begge to med litt fysiske plager. Klarer dere, eller blir dere bedre av å trene, bevege dere mer, eller blir man bare enda mer sliten av det?
1: Nei, jeg kan snakke for min del, og stille helt bestemt og avgjort at trene og trene så mye som du bare kan. Trening, det er veldig forskjellig fra person til person, og for min del så er det ikke negativt å trene.
0: Nei, men trener du hardt, eller tar du en moderat treningsøkt?
1: Ja, det er jo en definisjonssak om hva som kan være, hva som kan være hard trening. På enkelt område så vil jeg nok si at jeg kan trene relativt hardt. Og jeg opplever at det har bare positiv virkning på min kropp. Og så lenge min kropp tåler det og har godt av det, for å si det sånn, så, og jeg liker det, så merker jeg at det gjør meg bare godt.
0: Hva gjør du da for å trene?
1: Jeg snakker blant, jeg nevnte blant annet i sted om at vi har en, skal vi kalle det for sykelig trøtthetsopplevelse. Og for min del så opplever jeg nok at den sykelige delen av trøttheten blir stadig kortere. Den blir mindre, jeg kommer meg fortere igjen når jeg er i god fysisk form, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Personlig så, altså jeg går jo litt dårlig, men det er jo veldig mange andre ting du kan gjøre og trene for så vidt også hardt, selv om du går dårlig. Så jeg prøver så mye som jeg kan å trene. Så,
2: Jeg tror alle er enige om at bevegelse og trening er viktig.
1: Ja.
2: For lenge siden så var trening, skulle man være forsiktig med å trene. Man skulle ikke trene for mye. Hva er meldingen da? Sånn er det ikke lenger.
0: Det har forandret seg.
2: Det har forandret seg mye, så nå kan man til og med trene ganske hardt.
0: Ja.
2: Men man bør gjøre det i samarbeid med en fysioterapeut.
0: Mm.
2: Og få laget et opplegg som fungerer for hver enkelt.
0: Trener du noe for tiden, Marianne?
2: Ja da, det gjør jeg. Mm. Alt for lite det også.
0: Ja.
2: Det er ikke nødvendigvis noe bedre selv om man har en diagnose. Men hver uke så er jeg hos fysioterapeut. Og så bevegelse hjemme.
0: Ja.
2: Det er viktig.
0: Har øvelser hjemme.
2: Ja, ja.
0: Mm. Så det, da kan man slå fast at det er i hvert fall ikke noe skadelig å trene mer, selv om man har MS. Det er heller en positiv ting.
1: Nei, heller motsatt.
0: Ja, heller motsatt.
1: Jeg tror nok at vi alle sammen...
2: For kropp og syke.
0: Ja.
1: Jeg tror nok at vi alle sammen kan trene enda mer, uansett hvor mye eller hvor lite vi trener.
0: Ja, ikke sant. Det får bli oppfordringen ut. Du, vi har jo sagt i begynnelsen at dere er begge to med i styret for Moss MS-forening, og MS-foreningen i Moss er en del av MS-forbundet som er landsdekkende. Finnes det lokallag for MS-syke rundt om i hele landet, eller hvordan er det?
2: Ja, det er lokallag over hele Norge.
0: Det er mulig å treffe andre som også har denne sykdommen, Henri.
1: Ja, jeg anbefaler at det man, altså siden det er lokallag rundt om i hele Norge, hvert fylke, og har egentlig mange lokallag, så finn et lokallag i nærheten av der du bor, og oppsøk det lokallaget, og kan du si få hjelp og snakke og støtte for den problemet og den situasjonen som hver enkelt befinner seg i.
2: Mm. God informasjon og et godt sosialt treff.
0: Ja.
2: Absolutt. Så det, men jeg sitter jo i glasshus på en måte da, fordi at jeg hadde jo første symptom, jeg hadde jo MS i 20 år, og jeg skulle ikke være med i noen lokalstyre og snakke bare sykdom.
0: Ja.
2: Men det er jo ikke sånn.
0: Nei.
2: For det blir man ikke friskere av.
0: Nei.
2: Men å dele erfaringer og få gode kollegaer og gode venner.
0: Ja.
2: Det er veldig viktig.
0: Mm. Men møter dere mennesker som er fortsatt optimist og glad i livet, eller blir man så lei seg og deprimert at man har en kronisk sykdom, at det er tungt?
1: Nei, jeg vil heller si det sånn at det er nettopp fordi de har det tungt og vanskelig, eller enkelte ganger i hvert fall har det tungt og vanskelig i hverdagen, så er det viktig at vi møter likesinnet. Jeg har aldri opplevd at sammenkomstene våre MS-foreninger i Moss er sykdomsorientert, for å si det sånn. Det er heller det motsatte.
0: Ja. Og det er også flere foreninger i Østfold, skjønner jeg?
1: I Østfold er det flere foreninger og flere lokalforeninger, og det er det også rundt om i hele Norge.
0: Ja.
2: Østfold dekker Sarpsborg, Moss, Fredrikstad og Indre.
0: Indre Østfold.
2: Mm.
0: Ja. Og dette kan man sikkert finne ut på MS-forbundet sin nettside, regner jeg med. Ja, der står nok alt. Du, det har vært veldig fint å ha dere i studio, Henry Vikanes og Marianne Jonsen Gedstedt, og ønsker lykke til videre, selv om dere har en kronisk sykdom. Tusen takk for at dere kom i studio. Vi skal høre en sang heter Slutt, og det Kurt Nilsen som skal synge sammen med Helene Bøksle. Gi meg Hanna di ven heter den. Mitt navn Sølvi Olim. Ha det riktig godt, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. E16 mellom Voss og Vinje er stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus i veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør er på plass, men vi er usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget er på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet er å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet er avverget etter at partene i lønnsoppgjøret kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke og Fellesforbundet kunne godta, melder VG. Fra før er 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. En motorsyklist ble livstruende skadet i en singelulykke i Indre Østfold i dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Det er uklart hvordan ulykken skjedde i krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.

Ja, det var Tormod Børge Rogne vi hørte der, vakker melodi det. Jeg skal fortsette her i bunken vår i ønskekonserten, og det er en ny gratulasjonshilsen, og den er litt forsinket. Sender en forsinket gratulasjon til Ingrid Årvik. Takk for sist, vi møttes i Soli kirke. Ønsker plateønske Hold av mitt hjerte med Peter Hallstrøm. Og vi har kun en sang med Peter Hallstrøm, og da plukket jeg ut den, og den heter Viskar en bønn. Og god klem fra Selina er det. Så Ingrid Årvik, det er Selina som hilser deg med en klem og med plateønske av Petter Hallstrøm.

Det var Guds kärlek med Beduseland. Da går vi videre i bunken vår I dag. Ønsker å sende en hilsen til Turid og Finn, til Inger, Torbjørn og Anne, Gry og Knut. Og hilsningen ifra Janne. Og plateønsket bare en hund med Ole Ivars.

Ja, det var Ole Ivars med sangen Bare en hund. Da har vi en ny hilsen her I bunken vår. Sender en hilsen til Gry og Knut, til Liv Kvisvik, Mikki, Annelise og til alle frivillige på Radio Øst. Sender også til Pluto, Sigrun og Øyvind, Tove Syversen, til Kari og Gunnar, Berit og Kjell, og vil at de skal få høre frøken Johansen og med Ingrid Jakobsen, men den hadde jeg ikke, men jeg fant den med søstrene Eikås, så håper det går fint. Og hilsningen da, den fra Maria.

0: vi hadde av gratulasjoner og hilsninger her på ønskekonserten I dag 20. mai. Så bruk oss gjerne, send inn på e-mail ønskekonserten alfakrøllradio-ost.no eller ring inn mellom tirsdag, onsdag eller torsdag fra 10 til 2. På 69 29 42 42. Så kan du få sendt en hilsen her da på neste ønskekonserten. Mitt navn Gry
1: Sakke. Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt fram til i morgen tidlig, opplyser Bane Nord. E16 mellom Voss og Vinje stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus i veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør på plass, men vi usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Øst.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Da det tid for Jukebox her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen. Ja!

Ja, folkens, da tiden inne for en ny utgave av Jukebox her på din lokale radio. Thomas Neråsen sitter i studio og skal følge deg en snau time fremover med mye god norsk dansbar musikk, som konseptet her i Jukebox. I dag nevner navn som Valkyrien Allstars, Vandrerne, Molter Robinson og Gunnar Fjellseth Band, for å nevne noen. Alle fremfører det jeg betrakter som dansbar musikk. Vi starter med en duo fra Trøndelag som består av, eller bestod av, Karsten Skarpol og Tore Vullum, nemlig Trønderkarland. De byr på en låt som heter «Deg vil jeg aldri, aldri glemme». Når de ferdige så kommer sønnen til William Jule Ivars, Kim William Kristoffersen, fra sin soloplate fra 2003. Hører vi låta «Passer godt på lag».

0: så godt på lag.
1: Det var Kim William, sønnen til William Kristoffersen. Dette her, det var Passer godt på lag, som Kim William spilte inn på sitt eneste soloalbum i 2003, var det vel? Hvis det ikke var 2002, litt usikker, men mener det var 2003. Så skal vi til en sang som egentlig ikke noen danselåt, men i dette arrangementet her så har den gjort, gjort en ganske up-tempo versjon, og den kan fint danses til om du skulle ønske det. Vi hører gruppa Valkyrien All-Star, som heller ikke kjent for å spille dansbar musikk, men her byr de på den en litt mer up-tempo versjon av det som kalles for Barndomsminne fra Nordland, eller som også heter da, og veit meg et land. Og her er den også med en helt annen og litt mer sånn sarkastisk tekst, får vel si. Når den ferdig, så kommer visegruppa Ballade. Det var en gruppe som var aktive sist på 70- og først på 80-tallet. Bestod av Lille Birgitte Grimstad, Åse Kleveland, Lars Klevstrand og Lillebjørn Nilsen. Og fra den andre og siste plata deres fra 1980, så hører vi en sang om en gammel jernbanestrekning som vel er nedlagt nå, tror jeg. Vi skal høre Dra med Krøderbanen.

0: Dra med Krødebanen, ja, det var visegruppa Ballade som sang den låten for oss. Så skal vi til Stange Hedmark og møte visegruppa Vandrerne, som har gitt ut flere fine plater, og som sterkt inspirert av irsk folkemusikk. Vi plukker først fram plata Hemmat fra 1994, og fra den plata skal vi høre om Per på bytur. Og deretter så plukker vi fram den hittil nyeste plata med Vandrerne, som kom i 2008. Det var en plate som bestod av, jeg tror det var live-innspillinger, ja, en del av Vandrerne sine tidligere utgitte låter. Og fra den plata skal vi høre en låt som heter Stangerampen.
1: God aften, mine venner, nå ser de meg her. Hvem henne har de sett meg her før? Nett på Jungstøye vet de å fortelle om en pær, at den handler med egg og med smør. Jeg handler litt her, og jeg handler litt

Det var sangen om Stangerampen, framført av Vandrerne fra Stange I Hedmark. Nå skal vi til Bergen, til countryduoen Mosley Robinson. De medvirket I lollipop-programmene på tidlig 90-tall, og nå skal Mosley Robinson framføre en låt som vi kjenner fra artisten Louis Prima. Den heter Bonasera, og den var med I lollipop-serien på NRK I sin tid. Vi hører altså den med Mosley Robinson.

Stjernelys sang Gunnar Fjellseth Band inn I 2001 på plata Det helg. Ja, du lytter til Jukebox, hvor vi nå skal høre musikk fra Postgir og Bygge. De kom ut med denne låten her I 1998, og I Postgir og Bygge så det Arne Hulén som vokalist. Vi hører sangen «Hva gjør vi nå da?» Hvis noen sier «Hva gjør vi nå da?» til meg, så svarer jeg det noe vi må ba? Og når den ferdig, da kommer en kar fra Hamar som heter Kjell Vagenius. Han dansebandmusiker og har sitt eget enmannsorkester. Han byr på en låt som vikingarna gjorde på 70-tallet. Du har gjort min grå verd til guld igjen, eller som heter på engelsk «When my blue moon turns to gold again».

Det var musikk ifra Kjell Wagenius. Du har gjort min grå verd til gull igjen. Når jeg sitter og produserer dette programmet, så sitter samboeren min i naborommet og ser på Eurovision og den første semifinalen i Eurovision 2026. I år så har jeg valgt å ikke se på Eurovision, men jeg skal blikke litt tilbake til en tidligere norsk Grand Prix-finale. Vi skal tilbake til finalen i 2007 og høre to av Norges de norske låtene på den tida, som var med i den norske finalen altså. Først skal vi høre Toril Sivertsen sammen med en gjeng som kalles The Funky Family. De var med i Grand Prix i 2007 med låta Love on the Dance Floor. Det er en litt mer moderne danselåt. Etterpå så skal vi få en litt mer typisk danseballlåt, som også var med i Grand Prix i 2007. Da var det Jenny Jensen som var med en fin fengende låt som het Vil du ha svar?

Og da skal vi avrunde programmet her i Jukebox for i dag. Vi skal først høre Bjørg og Per Gunnar, som var en populær duo på 50- og 60-tallet. I 1958 spilte de en låta «Så kom våren» til Tarina. Når den ferdig, så tar jeg med en låt med en kar som heter Frode Moen. Han vet ingenting om, men han sendte meg noen demolåter for en del år siden. Han skal avslutte det hele til slutt med gamle Elvis-låta «Let me be there». Og med de to låtene så takker Thomas Eriksen for følge. Jukebox er tilbake med uke, så jeg opphøres igjen da. Ha det godt så lenge. Takk for følge. Her kommer de siste melodiene for i dag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partilederne. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Du lytter til

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Mantovani var det som innledet program med musikk for øre. Det Kjetil Aabe som bak mikrofonen og vil gjerne gi deg noe av det vakreste som finnes, synes nå jeg da, og håper du med og mener det samme. Det skal bli en blanding for noen og hver, men vi skal prøve å holde oss I den rolige takta. Det fineste jeg vet, det Hell Billies som skal få lov til å synge.

følge med og høre godt etter. Kanskje du får noen til å viske inn I ditt øre. Det kunne vært hyggelig. Vi skal slippe til Per Nielsen, en fra Danmark, som skal få lov til å fremføre en norsk melodi, morgenstemning, på sin trompet.

har sikkert noen favoritter i musikkmiljøet, noen du liker å høre mer på enn andre. Jeg veldig begeistret for en dame som heter Whitney Houston, en av de mange som jeg setter mye pris på, som kan få lov til å synge også for deg. Hun skal gi deg en sang om kjærlighet.

Ja, helt sant, Kari Diesen. Du har grej på det, du. Ja, ja, ikke bare, bare. Vi skal lytte til litt fra Grand Prix, og da må jeg ta fram en gammel sleger fra Norge, innan det, en av de første som virkelig slo an, og som morsom fortsatt. Pitch skal få lov til å synge Voi, voi.

arrangement, sunget av Andrea Bocelli. Vi skal lytte til en melodi som handler om det med vennskap. Venner vi heldigvis, ja, hva skal vi si, venner viktig, og venner må vi ta vare på.

Oslo Gospel Choir var det vi fikk, med et hjerte som alltid vanker. Bjørn Eidsvåg, han skal få lov til å gi oss alle en fin liten

fantastisk. En nydelig melodi, en nydelig trompet vi lyttet til. Du lytter på et program som jeg har kalt Musikk for øre, og det Kjetil Aabe du lytter til som presenterer musikken for deg. Justin Bieber, han skal få lov til å komme med en akustisk versjon av en melodi som han har skrevet, eller kanskje noen andre har gjort det for han. Pray titlen på denne melodien.

vel noe vi alle ønsker oss, en riktig god sommervind. En time går fort med litt god musikk for å gjøre. Kjetil Aabe skal takke for seg, og jeg skal avslutte med en melodi som Per, Erik Hallin og Carola gjorde I en kirke for en tid tilbake. Du vet vel om at du verdifull.

0: hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
2: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Da ønsker jeg Inge velmøtt til en ny runde med tyske perler her på Radio Øst. Og I dag så skal vi gjennom et assortert utvalg, og blant annet Mary Rose med Arizona Man.

Det var Arizona Man med litt varianter innimellom, men dog, det duger vel det også, vil jeg tro. Nå skal vi over til litt korsang I dag, og det blant annet et kjent og kjært kor, Fischer Kor, og I dag så det Enken von Tarau.

Da skal vi forflytte oss over på en ny melodi fra Ingrid Peters over til en herremann ved navnet Hansi Hinterseer. Og den godeste Hansi, han slipper til i dag med en melodi som heter «In den skjønen Tiroler Bergen».

Hansi Hinterseer var det, og han var på besøk i den skjønne fjellet. Det er mye vakre fjell rundt i Tirol og Bayern og områdene, så det vel verdt et syn. Vi skal høre på Trude Herre med Vi retragen mitt humor.

Det var Nicole som spilte balalaika. Castle Rotersparten en populær gruppe, og her skal vi høre Herslag, Fyr Herslag.

Kastel Rotes Sportsen Hjerteslag for Hjerteslag var det altså. Vi skal høre på en ny artist, og da blir det The Rainbows med Bella Bella.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partilederne. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partilederne. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Da vi klar for fra svensk topp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den japanske sangeren Kyu Sakamoto, en låt som heter noe sånn som Taiyu Wa San San. Så kan Thomas N. Rolsen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god og variert musikk for deg. Det blir et par singeligheter fra et par norske artister, og det blir en del andre ting og tang. Jeg nevner Liv Marit Vedvik, Jan Borsets, Øystein Sunde og The Monroes for å nevne litt. Og en av disse, Øystein Sunde, han skal være med i ukas album i dag. Da skal vi plukke fram et album som Øystein Sunde ga ut i 1981, og det kommer jeg tilbake til etter hvert. Nå nærmere skal vi til amerikansk sanger, gitarist og komponist som ble født i 1941, og som regnes som en av popmusikkens mest varige og suksessfulle artister og låtskrivere, nemlig Neil Diamond, som ble født i 1941. Han har passert 85 år, og han har hatt topphits under både 70-, 80- og 90-tallet, og ble i 2010 også tatt opp i det berømte Rock'n'Roll Hall of Fame. Neil Diamond, han kommer fra Brooklyn i New York, og i dag så skal han synge en sang han spilte inn på en plate i 1976. Denne låten her var titelkuttet på den plata. Låten og plata heter Beautiful Noise.

Det var Neil Diamond og låta Beautiful Noise fra 1976. Hva heter det? Underbar støy eller noe I den duren. Nå skal vi til en kar som var mest aktiv på 50- og 60-tallet, nemlig en som heter Paul Evans. Han amerikansk rock'n'roll-sanger og låtskriver, født I 1938, passert 88 år og lever fortsatt. Han startet sin karriere I 1953, og hans største hit den kom I 1959 med låta Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Og det den låta vi skal høre I dag med Paul Evans.

Og i Sverige var det vel Siv Malmkvist som hadde en brukbar suksess med en svensk versjon av denne låta, da het den Flickor bak I bilen. Men dette var den engelske originalversjonen med Paul Evans, Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Så skal vi ha en fin ballade som jeg hørte en del på I barndommen min, da hørte jeg en med dansebandet Kjell Vidars fra Hadeland. Men nå skal vi høre en idé som vel den originale versjonen. Dette en sang om en liten gammel drage, magisk drage, ikke sånn drage som sprøyter ild, men sånn drage som du flyger med opp lufta. Den et Puff, og vi kjenner vel mange til låten Puff the Magic Dragon, som opprinnelig ble skrevet av Leonard Lipton og Peter Yarrow, og som ble gjort populær av trioen Peter, Paul and Mary. Og sangen også blitt en stor del av amerikansk og britisk popkultur. Denne her teksten da basert på et dikt som Leonard Lipton skrev I 1958. Han var da 19 år gammel student og var inspirert av et dikt av Ogden Nash som hadde titelen Custard the Dragon. Og så ble det laget et eget dikt basert på det andre diktet da, for å si det sånn. Peter, Paul og Mary, de sang om Puff the Magic Dragon I 1963, så da hører vi på dem.

Det var sangen om Puff the Magic Dragon, eller Puff den lille dragen som heter her I Norge. Dette var den mest kjente versjonen med Peter, Paul and Mary. Og på Wikipedia så ligger det en lang historie der det står liksom fortalt hele historien da, rundt denne teksten og denne historien som denne teksten bygger på. Om denne her dragen da, det står ganske godt beskrevet litt av bakgrunnen for denne teksten. Den står på Wikipedia. Hvis jeg søker på Puff the Magic Dragon, og så skriver du Wikipedia I tillegg på Google-søket ditt, da bør det komme inn på den Wikipedia-artikkelen som omhandler denne sangen her. Litt interessant å lese. Så skal vi til en dame som savner dypt. Det ikke sånn at jeg tenker på hver, det ikke sånn savn. Men jeg savner I musikklivet I Norge, nemlig Liv Marit Vedvik. For hun døde jo I tragisk drukningsulykke på Sørlandet da bare var 45 år. Det var I 2015 at hun døde I en drukningsulykke like ved Moen Camping I Risør. Liv Marit Vedvik, hun gjorde ting før hun begynte å synge som soloartist. Jeg vet at blant annet gjorde en plate sammen med dansemusikeren Geir Ødegården. Det var vel på 90-tallet. Men den første soloplata til Liv Marit Vedvik kom I 2003. I dag skal vi tilbake til en plate som kom I 2004, Whatever You Say. Og for den jeg plukket en låt som Tracy Ullman har gjort originalen av. En låt jeg alltid har syntes har vært veldig fin, nemlig They Don't Know.

Det var Liv Marit Vedvik, som jeg også fikk æren av intervju på telefonen et par ganger da hun var en plateartist, og hun så også live på en konsert av Holt på Fagernes for en del år siden. Men så døde hun dessverre alt for brått i en drukningsulykke på Sørlandet, var på pinseaften i 2015. Nå skal vi til en singelighet fra en kar som heter Øyvind Nikolaisen. Nå skulle jeg egentlig ha søkt opp et presseskriv jeg har fått. Vedlagt denne låten her med Øyvind Nikolaisen, men det har jeg selvsagt glemt å gjøre. Så hvis dere kan ha meg unnskyldt mens vi hører på sangen, så skal jeg referere litt til dette presseskrivet etterpå. Men vi kan spille sangen fra Øyvind Nikolaisen aller først. Den heter Skål, kjære vise.

Skål, kjære vise, ja, med Øyvind Nikolaisen. Jeg kan fortelle at Øyvind Nikolaisen kommer fra Laksevåg på Vestlandet. Han har skrevet en episk og maritim vise med sterke røtter i norsk kystkultur, står det i beskrivelsen av denne sangen her. Det er Øyvind Nikolaisen selv som har tonesatt teksten, men teksten er skrevet av hans mangeårige venn og samarbeidspartner Jimmy Aasen. Og sangen, den løfter også fram den lokale avdøde poeten Olaf Lundheim, står det. Utgivelsen representerer både musikalsk hyllest til vennskap, poesi og havet, og markerer en naturlig oppfølger til debutalbumet som Øyvind Nikolaisen kom med for en tid tilbake. Øyvind er oppvokst i Kragerø og har dype personlige bånd til kystlivet. Da har vi sagt nok om den sangen Skål, kjære vise med Øyvind Nikolaisen. Nå blir det gammeldansmusikk. Vi skal høre Jan Borsletts orkester fra Selbu i Trøndelag. Vi skal tilbake til 1976 og høre Liv i Lervom.

0: Det var Liv i Lervåg med Jan Borsletts gammeldansorkester, og nå skal jeg ta litt av pause. Når tilbake så er det tid for ukas album, og det kommer som jeg nevnte innledningsvis fra Øystein Sunde i dag. I dag skal jeg presentere plata Barkebille Boogie, som Øystein Sunde ga ut i 1981.
1: Er det slutt nå, Jan?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Øystein Sunde er en kar som jeg alltid har hatt sansen for, i hvert fall siden jeg var i barndommens tid en gang. Han kom i 1981 ut med plate som jeg har et veldig nært forhold til, for da vi var sånn cirka midt på 80-tallet, så hadde tante og onkeren min, søskenbarna mine, var det vel de hadde en kassett med Øystein Sunde. De hadde den her i Barkebille Boogie på kassett. Og på den tiden så skulle vi kjøpe oss nytt stereoanlegg hjemme, at også på det stereoanlegget så var det dobbelt kassettspiller, og det betydde at da kunne kopiere kassetter fra det ene kassettdekket til det andre. Så da var det mye lettere å kopiere kassetter enn det var før. Før måtte du bruke noe som heter overføringsledning mellom to kassettspillere hvis du skulle kopiere musikk fra den ene til den andre kassettspilleren, og det var rimelig kronglete. Når vi fikk en av doble kassettspilleren, så var det mye enklere å kopiere kassetter, og da fikk jeg fullstendig dilla på hva jeg skulle kopiere. Da skulle jeg låne kassetter av folk jeg kjente, og skulle jeg kopiere dem, og bestemte meg for at jeg skulle låne Barkebille Boogie fra søskenbarna mine, og skulle jeg kopiere den, så jeg fikk min egen kassettkopi av dem. Og den plata hørte jeg veldig mye på den pia. Det var historien min. Nå skal vi høre låt fra plata som sikkert mange kjenner igjen. Denne handler om å kjøre modellfly. Vi hører modellfly og radiostyrt. Musikk.

Det var mobilfly og radiostyrt som Øystein Sunde spilte inn I 1981 på albumet Barkebille Boogie. Den plata inneholdt mange fine låter. Jeg rusla hjem, tysk leksa, svigerfars motorsag, saus over bordet, la meg hugge min ved I fred, og så videre. Nå skal vi høre min favoritt ifra plata, min favoritt med Øystein Sunde, sånn I det store og det hele, nemlig sangen om den gamle Twin Otter flyene til videre. De jo borte nå, nå det jo de ute av flytrafikken for lenge siden, men de var liksom litt sånn...

folk skal gjøre reise, så fordømmer man det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest,

Det var hyllesten til Widerøe sine Twin Otter fly, liten og grønn fra Øystein Sunde og plata Barkebille Boogie fra 1981. Siste, tredje og siste melodi jeg skal plukke fra denne platen, synes jeg alltid har vært litt morsom. Dere kjenner sikkert til denne sangen, Jerusalem, Jerusalem, den som handler om den evige stad og sånne ting. Øystein Sunde, han gjorde en liten vri på den teksten og kalte den for Jerusalem, og den skal vi høre på nå til slutt fra plata Barkebille Boogie fra 1981. Yeah.

Originalen synger de jo Hosianna oppi det høye, men i Øystein Sundes sang ble det Hosianna kan du hoppe i høye. Sånn er det med den saken. Jeg rusla hjem fra Øystein Sunde. Nå skal vi ha musikk ifra en duo som der begge medlemmer faktisk er borte nå. De ble ikke så veldig gamle noen av dem, nemlig The Monroes med Eivind Rølles og Lage Fossheim. Eivind Rølles han døde i 2013, og det gjorde faktisk Lage Fossheim også, merkelig nok. The Monroes de ble startet i 1983 og ble oppløst. De ble oppløst i 1993, de drev på et 10 år, og så kom det et comeback i 2000, og da holdt de på i 8 år igjen fram til 2008. De to største slagerne deres, det er vel Sunday People og Sherry O, men nå skal vi plukke en låt som jeg synes er ganske fin ifra plata Face Another Day fra 1985. Dette her, det er Heaven Can Wait.

0: Det var The Monroe, så Heaven Can Wait fra 1985. Nå kommer en kort og liten sang fra vise da, fra Alf Prøysen. En av hans mindre kjente viser dette her, nemlig V-sagervisa.
1: Først sager vi en kubbe som er stor og tørr og fin, og når er kar i putteren

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det skal vi gjøre med en sånn finstemt og varsom singelighet fra jente som jeg har spilt før I mine programmer, nemlig ung jente som heter Victoria Bakka. Hun har laget den nye singelen som heter Mirror Painter's Eyes. Den handler om psykisk helse og ens eget selvbilde, og hvordan man som ung og sårbar forsøker å passe inn I samfunnet, og hvordan kanskje utilsiktede kommentarer fra andre kan få enorme følger for selvbildet til en person. Her det Victoria Bakka som har skrevet sangen, og så det Øyvind Lyslo som bidrar med arrangement og gitar på legg, og sangen heter altså Mirror Painter's Eyes. Det har noe med speil og en maler å gjøre uten at jeg skal oversette det sånn direkte. Med den sangen så takker Thomas Nerossen for følge, og dette programmet fra Svensktopp til rock'n'roll, det hører du igjen neste uke til samme tid på din lokale radio. Og neste uke da byr jeg på et nytt temaprogram, det siste temaprogrammet før sommeren, sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle den svenske sangerinna Lisa Ekdal I et helt program. Så få med deg det neste uke fra Svensktopp til rock'n'roll. Nå jeg ferdig for I dag, her kommer Victoria Bakka. Men, en liten ting til slutt, jeg satt og så på kalenderen min. Det to uker til jeg skal ha temaprogram sammen med Sigmund Hemstad. Det to uker til jeg skal hylle Lise Ekdal. Neste uke blir et ordinært program her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Men altså, takk for meg, her kommer Victoria Bakka og synger helt til slutt.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partilederne. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: Ja, da er det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!
2: Og da det tid for trekspill i dur og mål. Og programledere, det Kjell Sterkerud og Simen Korsvold.

0: Ja, sånn låter altså Novelty Accordion i sin helhet. God ettermiddag. Her Simen Korsvold og Kjell Sterkerud igjen med et utvalg musikkstykker. Ja. Hovedsakelig spilt på trekspill.
1: Heter det ikke låter I dag da, Kjell?
0: For all del, det visst det det gjør. Det bare det at jeg ikke helt syns om det begrepet som har grepet om seg. Jeg syns ikke det dekker det vi driver med her akkurat.
1: Faktisk talt så jeg helt enig med deg. Og enig med deg også når du har plukket ut den første melodien, som en komposisjon av Henry Hågenrud.
0: Og jeg helfrelst på sånn musikk med, og vi kan gjerne si med utøvere ifra, som født midt på 20-tallet, som hører med til den generasjonen der, har en egen evne til å spille pent. Men Henry Hågenrud har skrevet en vals som heter Grønn Pastell, og jeg synes Øyvind Farmen yter stykket full rettferdighet, altså Grønn Pastell av Henry Hågenrud.

0: Så byr vi opp til dansen med Anitas med undertitel Gro og Anitas orkester.
1: Ja, jeg vet ikke om det snilt å stille opp to sjanger mot hverandre, sånn som vi har gjort nå, med Grønn Pastell av Hågenrud og den neste saken som kommer. Men disse jentene som skal spille i hvert fall, det jenter som både har erobret Norges mesterskap og tatt toppplasseringer i konkurranser ellers.
0: Ja, og det blir en polka av Jan Vidal med navn Sigrun i badet.

0: Ja, det, vi sitter her i studio og diskuterer akkurat dette med, med stil. Jeg sa det at Kalle Julebo spiller I sin velkjente stil. Og det I grunn vanskelig å beskrive, ikke det, Simen?
1: Ja, det vel hovedsakelig, det med rytmen, det ikke det?
0: Ja, at rytmen skiller seg ut.
1: Ja.
0: Ja, jeg, det finnes jo folk som sier, å ja, det Julebo, det var ikke noe tvil om. Jeg vel ikke så sikker bestandig på det for min del.
1: Ja, men det jo, finnes jo sånne rytmiske dialekter I, innenlands også, I Norge.
0: Ja, det kan vel kanskje du si litt om.
1: Ja, jeg kan I hvert fall si det at altså, jeg I Trøndelag, som jeg kommer fra, der har vi tydeligvis en annen type rytme på forskjellig dansmusikk I hvert fall.
0: Går det på tempo også?
1: Nei, ikke så mye på tempo. Litt grann høyere tempo,
0: Aha.
1: men litt grann på vektlegging.
0: Akkurat.
1: Men, vi må videre, vi.
0: Ja, vi må det. Vi må det.
1: Det jo så mange innvandrere her I landet, og en av dem Jørgen Sundekvist. Innvandrer og innvandrer. Han bor I hvert fall her sammen med kona si, Lena Rist Larsen.
0: Og Jørgen allsidig han, og det viser han blant annet her når han spiller en som heter Samba for Me.

0: Det er mange meninger om elektronikk I forbindelse med trekspillfremførelser. Selv har jeg spilt dansemusikk alene I 10 år med sånt maskineri.
1: Jeg synes ikke du snakker pent om elektronisk trekspill her, når du kaller det for et maskineri. Men den trenden som var, tror jeg litt på vei bort. Flere og flere får øya opp for akustisk trekspill, som det mest alminnelige da.
0: Ja, ja. Jeg også mer og mer sånn at jeg foretrekker det akustiske.
1: Nå ja, her spiller vi I hvert fall høyt og lavt Lady Be Good ved hjelp av et elektronisk enhet som besørger kompe, altså rytmen. Lytter han for eventuelt vurdere. Lars, Petter og Einar spiller I alle fall lett og leket

0: Arnstein Johansen stadig like aktuell til tross for at han ikke lenger iblant oss. Spesielt synes jeg at Evergreens en flott sjanger I hans utførelse.
1: Ja, det helt enig med deg, Simen. Jeg kan ikke tenke meg noen slags musikk som gjør at jeg blir så rolig. Rolig til sinns, for å si det sånn. Da det egentlig bare å sette på en av disse fremførelsene hans av Evergreens, altså. Og nå I litt over 10 minutter så skal vi høre hans potpourri over Evergreens. Og dette potpourriet det inneholder dansevise av Otto Franzer. Dansevise ikke det den som Jørgen og Jørgen Ingmann og kona hadde I en Melodi Grand Prix en gang?
0: Jeg mener det,
1: ja,
0: riktig.
1: Ja, tror det. Sophisticated Lady av Duke Ellington og I've Got You Under My Skin.

Og liksom for å understreke Arnsteins allsidighet, kommer nå hans fremførelse av Kåre Siems stemningsfulle vals «Sommersang til Hamburgsund».

0: Vi har en rekke gang hatt Lille Arne Söderberg på spilleplan, og det har sin grunn.
1: Ja, det kommer vi til å fortsette med det, for han en av Sveriges fremste musikere I den jassige stilen.
0: Lille Arne forlot oss I 1989, men det finnes jo heldigvis CD'er og LP'er som gir oss anledning til å gjenoppleve ham. Her skal spille Antionetta av en annen av Sveriges trekspillere I denne stil, Lennart Vermell.

0: Og så et aldri så lite håndslag til dem som liker tradisjonell dansmusikk.
1: Laget Hans Knut en gjeng som med trekspill og fele kanskje ikke gir det helt typiske trekspill-lyden, men vi synes det verdt å lytte til Dalakopa, en tradisjonell pols etter Peder Nyhus.
0: Ja, så legger du om til mål den der, så blir det noe I nærheten av Horgalåten, gjør ikke det?
1: Ja.
0: Ja.

0: Du er på frekvens 97,3 Radio Øst, og der hører du nå på trekkspillet Dur og Moll ved Kjell Sterkerud og Simen Korsvold. Vi ellers på lufta hver 14. dag, 14.05.
1: Men nå satser vi på en aldri så liten musettevals av Per Olaf Gren. Den har den hyggelige navnet Sommerminner. Og man kan jo bare drømme om sommeren 1950, eller kanskje 2013. Trøndergruppa Baksmell spiller.

0: De fleste litt opp I år har kanskje et forhold til uttrykket The Rat Pack. Og hvem som skjuler seg bak dette lite smigrende navnet? Det betyr jo faktisk råttegjengen da.
1: Ja da, jeg kjenner I alle fall til disse tre karene som vi hører nå. Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr.
0: Stemmer forbløffende det, og Sammy Davis kunne mer enn å synge. Blant annet da han lagde What Kind of Fool Am I? Glajazz-trioen fra Sverige med Lille Bengt som trekspiller, spiller.

0: Det lakker og lir faktisk. Vi her I studio, vi det Simen Korsvold og Kjell Sterkerud, vi har hatt hjelp I dag av Anja Ringnes Nilsen til å styre spakene. Takk for det, Anja. Og trekspillet Duremål I ferd med å avslutte dagens program.
1: Men fortvil ikke. Vi her igjen tirsdag 3. juni klokka 14.05. Lytt til siste mann på Skansen en valg spilt av Lillestikkans. Ha en fin ettermiddag.

0: er Radio Øst.
1: Ja, da det tid for sommerlotteri.
2: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
1: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
2: Ja, vips inn 51 36 85.
1: Og marker det med sommer.
2: Ja, og så det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
1: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
2: Sommerlotteri!
3: Du lytter til lørdagsshowet I studio. Det Espen Kolstad.

sommeren til, og riktig velkommen skal du være til nok en ny lørdagsshow her fra Radio Øst I Råde. Live I dag, og vi har passert cirka 19-20 varmegrader ute, så det deilig og varmt I dag også. Konkurranse skal vi selvfølgelig ha. Vi skal snakke litt om sommerlotteriet vårt, som I gang I morgen fra 12 til 4. 50 kroner loddet, og det kan du vipse da til 513685, og merke det med sommer hvis du vil være med der. Og det flotte gevinster, og du kan også vinne, så det greit å være med på det hvis du vil det. Og det I morgen altså mellom 12 og 4. Det skal dreie seg litt om I dag. Vi skal snakke litt om dette berømte jubileumsuka. Starter neste helg, neste lørdag, starter I gang. Da det på galleriet. Vi skal gå inn og sjekke litt med både en elev ved Kulturskolen underholder. Her den 30. Det vel Tom Kirke. Og vi skal få mer info om det som skal skje der, slik at du skal få innstilt på alt som der. Lars-Erik Kolstad Lilling. Han gjester her om bare cirka 5-6 minutter. Så han I studio for å snakke litt om det også. Vi som med deg I dag, det Espen og Benjamin som sitter på andre siden av bordet, og så det da skikke sjefs som passer på seg ute, hun heter Sofie. Hun passer på at vi gjør ting riktig her I dag, sånn at det skal gå veldig fint, så det blir veldig, veldig bra. Så jeg håper du hører på og koser deg, og vi skal spille mye god musikk I dag også, selvfølgelig. Og så blir det da fram til klokka blir 22 I dag, da vi ute av døra, og da skal vi nyte litt pinsvær. Det jo pinsaften I dag, slik at det mange som koser seg. Litt regn ble det også, men det jo blitt godt og varmt igjen da. Nå skal vi over til Chris Holsten, og han skal synge en melodi som heter Smile I ditt eget speil, og når den ferdig, så regner jeg med at vi har på plass Lars-Erik Kolstad Lilling, som skal snakke litt om dette med jubileumsuka som kommer neste uke, og det skal være fra 30. mai til 7. juni. Det skjer mye rart I rådet.

0: Smil i ditt eget speil, Chris Holsten. Ja, velkommen til deg, Lars-Erik Holstad Lilling.
1: Takk for det.
0: Dette var lenge siden du har vært gammel god tekniker I sin tid der, du også.
1: Ja, jeg holdt jo på med dette her på, ja, 86, 87, 88.
0: Se her,
1: ja. Ja, noe sånt nå rundt der.
0: Ja.
1: Da var jeg ivrig tekniker her på Radio Østøde.
0: Jeg så noen bilder, og da fant jeg noen bilder hadde du satt bak, bort på gamle radiospygget vårt.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Det
1: var
0: moro,
1: det var kjempemoro.
0: Ja, det gøy.
1: Ja.
0: Ja. Ja, du innom her, vi skal snakke litt om jubileumsuka som starter neste lørdag, og holder på frem til den 7. juni.
1: Mm.
0: Det skjer mye I Råde, vi kan si litt hva det egentlig som hovedgrunnen til vi kjører det.
1: Ja, det jo Råde Kunstforening. De 40 år i år,
0: ja.
1: Startet opp altså da I 1986.
0: Se der, se der.
1: Og da I 2026, blir ikke det, det stemmer jo dette her,
0: ja,
1: da blir det 40 år.
0: Da blir det 40 år, ja. Ja.
1: Og de skal jo ha da, de skal, dette skal feires med brask og bram,
0: mm.
1: Og der har jeg vært så heldig å få lov til å være med I jubileumskomiteen.
0: Ja.
1: Så det en gjeng fra kunstforeningen da, som sitter der, og så det noen fra oss som sitter I, med I Råderåtari,
0: ja.
1: Som også med og prøver å hjelpe til. Så vi, skal, vi I Råderåtari skal prøve å hjelpe til å få dette igjennom da.
0: Ja, det litt et prosjekt dette her, og det mye som skal foregå, altså mye som skjer, konserter, mye ting.
1: Ja, veldig mye ting, og de har jo vært kjempeflinke. Vi har jo bare vært med på en del av dette her, og jeg har bare blitt sendt her for å hjelpe til å markedsføre dette her.
0: Ja.
1: De har jo, som jeg sitter foran meg her nå, råkunst, og de som bor her I Råde, de har jo sett kanskje det. Det har jo blitt delt ut nå til alle husstander I Råde. Der han Bjørn Alvar på framsiden, og det veldig greit for dere å ta vare på, så ikke dere kaster det. For der står det alt om hva som skal skje egentlig nå I sommer. Det skal være en kunstutstilling først, en god stund, holdt jeg på å si. Og der jo da rådekunstnere som med.
0: Ja, bra det.
1: Ja, det veldig bra.
0: Mange kjente I hvert fall.
1: Mange kjente. Og den første jubileumsutstillingen, den fra 30. mai til 28. juni.
0: Mm.
1: Da den på Tom.
0: Såpass.
1: Ja.
0: Ja. Og der en kjent kar bilde her også, som for jeg kjenner godt til.
1: Ja, ja, ja.
0: Si det der.
1: Ja, Magnus Pettersen, han skulptør, og han kommer da og skal være med I den, det som de har kalt jubileumsutstilling 1.
0: Ok.
1: Og der det bare, I jubileumsutstilling 1, der det bare lokale rådekrefter som med på den.
0: Se der, se der.
1: Og det han, Thor Magnus Lundeby, han billedkunstner. Han jo mer på min alder.
0: Ja.
1: Det jo Ellen Karine Solberg, skulptør og grafiker.
0: Se der.
1: Det Grete Skovli, som også skulptør.
0: Mm-hmm.
1: Og så det Leif Nyland, som billedkunstner. Og Elisabeth Dahl Nyland.
0: Se der, se der.
1: Som også billedkunstner da.
0: Ja, bra da.
1: Ja, det mange kjente. Og så det Line Jensen, som skulptør. Kommer da den første I den jubileumsutstillingen da, altså fra 30. mai til 28. juni.
0: Mm.
1: Og så en forholdsvis ung jente, Regine Lockert Odden, med. Hun også da billedkunstner.
0: Og så kjent datteren til Anders Odden, som spilte både I Kadaver og I mange forskjellige band. Han.
1: Stemmer, stemmer.
0: Ja.
1: Og sist men ikke minst, så det også da Lise Steingrim, som også billedkunstner, da, som skal være med I den første delen av jubileumsutstillingen.
0: Ordentlig lokale, kjente mennesker.
1: Ja,
0: ja. Det gøy når du får til dette her.
1: Ja.
0: Mange flinke vi
1: Ja. Så de har jo satt opp et alvorlig budsjett og greier for dette her, så vi gleder oss veldig.
0: Mm.
1: Det gjør vi.
0: Mm. Det blir en del mennesker og sånne som tar turen selvfølgelig, og ned på gamle galleriet skal vi være, og ikke minst så blir det jo tom kirke brukt mye.
1: Ja, det gjør det. Så der også det jo da, der skal det jo være konserter,
0: mm.
1: og det meste av det, det jo gratis.
0: Ja.
1: Ja. Så det det der. Så det begynner allerede da den 30. mai.
0: Mm,
1: da begynner det klokka 12.
0: Ja.
1: Og så det klokka 15, så det sang og flygel med Alisa Holmen.
0: Se der.
1: 31. mai, da det klokka 18 det konsert da, den søndagen. Da det konsert med Maria Moen.
0: Ja, kjent.
1: Mandag 1. juni, da, alt jo I Tom Kirke, da klokka 19, da det konsert med artistduen Heidi Gjermundsen og Terje Norum.
0: Det bør folk dra og se på, for jeg også en veldig kjent artist, Heidi Hjermundsen selvfølgelig.
1: Ja, og der har jeg sett, der har jeg googlet litt, jeg vet du, og sett litt... sett når hun var I kulturkirken I Gamlebyen, og da var det jo lang kø. Så, ja. Så her bør folk møte opp I god tid.
0: Gjør det, og ha med deg selvfølgelig noe å drikke på hvis du tørst også. Det vel ja, kanskje og, litt vann eller et eller annet, eller får vi sikkert kjøpt. Men,
1: ja, for vi råder Rotary nemlig. Vi skal ha en time, kvarter, time, halvannen før hver konsert, så skal vi selge kaffe og vafler og drikke på utsiden av kirken.
0: Ja, det enda mer grunn.
1: Ja, ja, ja, så vi ja. Håper det blir skikkelig koselig, Espen.
0: Selvfølgelig, Lars-Erik.
1: Det, så dette håper vi på å bli bra.
0: Ja.
1: Tirsdag 2. juni da det klokka 18, da det konsert først med Ava Freddy og så klokka 20 da, den dagen der det to konserter da det med Steffen Hissingby klokka 8
0: se der
1: ja. Mm-hmm. 3. juni da det med konsert med familien Har og Kjerkreit det klokka 19
0: ja.
1: Så på torsdag da flytter de dette inn, og det på kirken. Det kommer ikke til å være utendørs, sånn som det står I programmet, hvis noen har programmet. Det kommer til å være I Tom Kirke.
0: Okay.
1: Da det først klokka 19, da det utendørsteater med kulturskolen. Og så det Råde, også det på Råde Ungdomsskole klokka 10, og på Fyrli klokka 19 det da på da det KI Kunst og Musikk med Jan Storehaug.
0: Se der, se der. Mm. Så da har man mulighet I hvert fall den dagen der også.
1: Ja.
0: Ja. Så det videre da, vi ser både fredagen din og lørdag og søndag, så litt av disse arrangementene der også.
1: Ja, fredagen, da det klokka 19, og da det jazzkveld med Hege Saugstad, som synger låter fra et nytt album som hun har gitt ut, Randy's Home.
0: Mm. Skal jeg få tak I det neste gang, så du får hørt den I hvert fall?
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Og så på lørdag, da det workshop for voksne med Ellen Solberg, kunstneren. Og så på søndagen, da blir det avslutning etter hvert, og da det klokka 1 først, med workshop for barn med Ellen Solberg og rebusløp for hele familien I parken på Tom. Og så det over hekken med Tone Rose elever av kulturskolen. Det på Råde Ungdomsskole klokka 5 og klokka 19.
0: Ja, det et arrangement som koster litt kroner, bare det 50 kroner inngang
1: ja,
0: der.
1: Ja.
0: Og det en datter som skal være med selv, I hvert fall som med I den forestillingen der. Så det med å trene og trene, så vi får se hvordan det blir, da, når den gjøres klart av mellom 5 og 7
1: ja.
0: På Råde Ungdomsskole som det skal foregå der.
1: Stemmer.
0: Så det blir jo spennende det som skjer rundt omkring I dette her, og det, vi sier nesten alt gratis, og det jo det når vi tenker hva artister og hva vi har fått inn her, Lars-Erik, så jo virkelig ting det jobber hardt med.
1: Ja. Råde Kulturforening, de har jo kunstforening, de har jo gjort en kjempejobb med å søke om penger. Mm. Så jeg tror de har budsjett på over 300 000. På dette 300-350 000. Oi. Har de gjort med alt de har brukt av markedsføringskroner, alt sammen av artister. Det koster jo disse artistene, og de skal jo ha betalt. Det helt klart.
0: Ja.
1: De det meget vel unnt, eller de skal ha betalt. Ja. Mm.
0: Det det. Mm. Vi skal teste en låt med Vibeke Saugstad, som du sa I sted, som skal også være med å framføre. Vi har en låt som vi har gjort ferdig her, Benjamin har lagt ferdig.
1: Ja.
0: Så hører vi på den, og så skal vi ta og prate litt ting til mer om dette som skal foregå der ute.

0: Ja, god musik var det och Lars Erik Holstad Lilling på plats här. Snacka lite om jubileet som är igång. Nu ska vi snacka om del 2 av det.
1: Ja.
0: Vad sker på den delen?
1: Nej, alltså jubileum, alltså kunst jubileumsutställning nummer 2. Den är från 4 juli till 2 augusti. Och då också kommer ju kjempekjente namn. Då är inte de är ganska lokala då, bland annat Petter Hepsø. Han är bor ju på Kråkerøy.
0: Mm.
1: Han kommer då han är ju ivrig också I råd jäger och fisk, så han det är fin kunst att se på.
0: Klart det.
1: Irene Harvik kommer. Hon är glassblåser.
0: Ja, det har hun drevet på.
1: Ja. Mm. Ida Løkken Anstensrud, billedkunstner, kommer.
0: Ja.
1: Lars Løken, billedkunstner.
0: Se der, du har hele listan.
1: Ja, ja, ja. Helga Bosten, billedkunstner.
0: Mm.
1: Kjersti Bergersen.
0: Hun jo kjent både fra pusseopp-programmer og
1: ja.
0: Morning.
1: Ja.
0: Ja. Hun både billedkunstner også, det var jeg ikke klar over, men kan du se hvor mye vi ikke vet om folk?
1: Ja, helt klart, helt klart.
0: ja.
1: Og til slutt, men ikke minst Jonny Anvik, han også billedkunstner. Han kommer da på jubileumsutstilling nummer 2 da fra 4. juli til 2. august.
0: Se der.
1: Og da det jo åpent på lørdager og søndager fra klokka 12 til 16.00
0: mm-hmm.
1: Det da på, disse, på den utstillingen.
0: Og vil man vite noe mer om dette her, man, noen sider man kan gå inn på her, Lars-Erik, hvis man ønsker å se noe om forhold til gallerisiden og sånt?
1: Ja, så det, så har Råde Kunstforening, bare google opp Råde Kunstforening, så har de en egen hjemmeside.
0: Ja.
1: Så da finner du også alt der.
0: Riktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så alle hjertelig velkommen.
0: Så bra.
1: Både på kunstutstilling og på konserter.
0: Det høres bra ut. Og vi har lest opp det, for dere må mye av de tingene som skjer. Men som sagt, gå inn og google opp Råde Kunstforening, så får du opp det meste som skjer. Og Galleri Gamle Tom, der bør du komme en tur ut og se der også, for det mye å se på.
1: Mm.
0: Det fint på Tom.
1: Ja, kjempefint på Tom.
0: Det noe annet spennende som skjer? Det noe vi ikke vet? Det noen overraskelser som kan forvente oss I kulissen, og det kommer noen som dukker opp, eller det noe sånt nå?
1: Ikke som jeg vet om her jeg sitter nå, men en vet jo aldri.
0: det like spennende hver gang.
1: ja.
0: Ja, parkeringsplasser det mulighet for.
1: Ja.
0: Skal man ut dit, så kommer man seg alltid fram dit også.
1: Ja, og det godt med parkeringsplasser på Tom. Du må kanskje gå litt, men det går an å parkere på elevparkeringsplassen på Tom, så det ikke noe problem.
0: Nei.
1: Vi har jo hatt konsert der ute nå med Rotary. Vi hadde jo en i februar, og da var det stappa full kirke, så det var kjempedrivelig, altså. Så jeg håper det blir veldig mange mennesker som kommer, så det setter vi stor pris på.
0: Og det har blitt litt forandringer I Tom kirke også, for det jo, de benkene jo borte og fått stoler inn.
1: Ja, så det har blitt mer, nå vil jo råde menighet at dette skal bli en kulturkirke,
0: ja.
1: Så vi har jo prøvd vi råder Rotary da, har prøvd å hjelpe dem med det, og prøver å arrangere litt konserter, og det har vi gjort foreløpig, I hvert fall med veldig stort hell, så ja. Det veldig moro. Jeg synes det kjempemoro.
0: Og det alltid noen som sitter og hører på disse sendingene som kanskje har lyst til å være med og bidra eller å hjelpe til. Det vel også mulighet for det her hvis man har lyst til det også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det bare å ta kontakt med oss, eventuelt I Råderåttere da. Og hvis du har denne blekka hjemme, så står det litt om I råkunst, så står det litt om hva vi I Råde Rotary driver med.
0: Mm. Alltid bruk for noen der, alltid. Alle vel egentlig mer eller mindre velkommen hvis man har lyst til å bidra med noe.
1: Helt klart.
0: Så Råde Rotary sitter hjemme og tenker på å ha litt lite å finne på, ha litt tid til overs, kan vi si sånn, Lars-Erik, så det muligheter for det.
1: Ja, helt klart.
0: Det lørdag for deg, og du skal selvfølgelig ut og gå videre. Du også takker for at du stakk innom her og fortalte litt om dette som skjer. Nå vet vi litt mer I hvert fall. Og vi skal høre litt Maria Mån som nå skal få lov til å tone ut, og så ønsker jeg deg fortsatt lykke til med arrangement. Og så ønsker jeg deg en god sommer, og så blir det vel, det noen sommerutflukter på Lars-Erik I sommer?
1: Det blir det helt sikkert noen små utflukter blir det, vet du.
0: Ja. Men ha I hvert fall en strålende god lørdag, og takk for at du tok turen hit til Radio Øst og lørdagsshowet.
1: Bare hyggelig.

0: Dette Radio Øst.
1: Det det, og takk til Lars-Erik Holstad-Lilling som var innom her og tok en liten prat om dette som skal skje I rådet. Ja, folkens, vi skal ha en liten konkurranse, og dere ringer 69 29 42 42 hvis du med deg og prøve på den. Og vi skal fram til et bilmerke. Et bilmerke det vi skal fram til, og det vi lurer på denne gangen hvem produserer bilene Octavia, Elroq og Enyaq? De hadde også biler som heter også Kadok også. Hvis du vet hvilket bilmerke vi skal fram til her, så ringer du 69 29 42 42. Det ingen delvinner I dag. Når du blir trekt ut og vinner her, så vinner du premien, så ikke du slipper å tenke på det I dag. Altså, vi skal fram til et bilmerke. Hvem produserer bilene Octavia, Elroq og Enyaq? 69 29 42 42. Vi skal ta en tur til Laxå og høre litt hva som foregår der.

Det ringer inn på alle linjer, og bra er det på selveste pinseaften som du hører på med både Espen og Benjamin på andre siden av bordet. Og vi har en konkurranse ute. Hvem bilprodusent produserer merker som Enyaq, Elroq og Octavia? 69294242. Og her er det ingen delvinner. Her vinner du hvis du blir ringt opp og trekt ut, så vinner du premien som der. For her ligger det tre konflutter, og en av de konfluttene inneholder litt forskjellige ting. Premien i dag, det radioskrus. Vi skal gi både et handlenett og en kulepenn. Det ligger det de konfluttene som jeg da trekker ut etterpå til den personen som velger konflutt 1, 2 eller 3. Så vi er spennende å se hva det er for noe i de konfluttene. En av tingene kanskje ligger krus i, og noe annet ligger noe avforskjellig for å se hvordan det er. Nå kommer Dire Straits med melodien Walk of Life.

kan vel gå til Walk of Life, det med Dire Straits vi fikk der. Det pinsaften, og folk ringer inn på konkurranse, og det siste muligheten med det nå, vi gjentar for siste gang, hvilken bilprodusent produserer merkene som Octavia og Enyaq og Elroq. Det en kjent bit. Jeg kan si at fabrikken ligger vel i Tjekkia, som vi kan si i hvert fall der den blir laget og produsert. Nok om det, og det premier I dag, det selvfølgelig Radios Krys, det handlenett, og det kulepenn, og jeg har lagt dem inn I konflutter I 1, 2 og 3. Og når du trekker hos meg, når du kommer inn her, så velger du en av konflutene, og den blir din til odel og eie. Enkelt og greit skulle det må være. Så da du forsøk på den, mens vi driver kanskje ringer opp nettopp deg, så skal vi høre litt på gamle gode Roy Orbison. Her det platten som kommet inn fra Berit fra Moss, og vi vil gjerne høre låta Californian Blue.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

wonder just what you're thinking of if tomorrow never comes. Det var god musikk det som vi fikk der da, som vi spillet til deg nemlig av Mats Råberg, var det? Ja, faktisk. Som vi hørte etter morgen, det kom som melodien der. Og vi skal legge ut en ny oppgave til deg der ute, og da må du lete litt da, for å finne litt ting og tang. Vi skal snart ta en geografioppgave, men før vi kommer ut med den, så skal vi ta en plattønske som Svein fikk inn med seg, og den kommer til deg nettopp her.

Det var god musik det som vi fick fra Hans Svein som ønsket seg det. Og det flere plattønsker. Noen vil gjerne høre med Kim Larsen, og det hinsen fra Ulla I fra Hønefoss som hører på oss, hyggelig det. Som gjerne vil høre papirskript, den kommer etter hvert også. Og så en oppgave, jeg snakket litt om historien, vi kan si hvem sa disse ord. Det kan vi heller ta den veien. Hvem sa disse ord? Dette bør alle kunne. Regner med at det, I hvert fall, det kommer til å ringe mange nå. Det var en kjent dame som sa det I sin tid. Og det var følgende. Det typisk norsk å være god. Hvem sa det? Det typisk norsk å være god. Hvem sa det I sin tid? Det var en kjent stemme. 69, 29, 42, 42. Og da kommer plattønsket da, som gjerne vil høre Kim Larsen og sin papirsklipp.

0: Det var selveste Kim Larsen, det med papirsklipp. Vi har en oppgave ute, og det ringer inn på den, og dere er flinke der ute, for vi spurte om ord og uttrykk, og hvem som sa disse ord. Og det var en person som sa, det er typisk norsk å være god. Hvem var det som sa det? 69, 29, 42, 42. Og så er det da han Christian fra Yven, som gjerne vil høre noe med Shania Twain. Og her har vi valgt låta I'm Gonna Get It Good.
1: Let's go.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Det var en gammal god Shadows-låt med låta Dance On, og det var en kjent kar som gjerne vil høre noe mer Shadows-låter, og det kommer også mer utover I sendingen. Vi skal ha ut nemlig premie nummer 2, og da tror jeg vi skal ha en tur til Sarpsborg til en som heter Simen. God kveld!
1: God kveld, god kveld!
0: Ja, og du visste hvem som sa disse ord, det ikke, det typisk norsk å være god.
1: Ja, det hun heter Gro, og så heter hun Harlem, og så heter hun Bruntan.
0: Ja, det kan ikke bli mer riktig. Det helt riktig, og du har valgt deg konvolutt nummer 1, og I konvolutt nummer 1, der lå det Radio Øst-krus til deg.
1: Ja, tusen takk.
0: Det moro å få jubileum, for, ikke jubileumskrus, men I hvert fall kruset for 2026. Et fint krus ja. I hvert fall. Mm-hmm. Så blir ditt Odola, Simen, og så det bare å kose på pinseaften, og du får sende noen hilsener, etteren din, vær så god.
1: Da vil jeg sende hilsen til deg og teamet ditt og takke for en hyggelig sending.
0: Takk.
1: Men så må jeg sende en varm og god hilsen til han Øyvind Halvorsen og ønske god bedring. Og så til Venke Tyssel og til han Vidar som på teamet.
0: Ja.
1: Og så sender jeg en hilsen til Tone Anita og Grym og jeg ønsker lykke til med morgendagens sending.
0: Mm.
1: Og til deg og teamet ditt og alle frivillige medarbeidere I Radio Øst, og så må jeg sende en hilsen til Vestfold, da, og Selina ønsker en riktig god helg.
0: Det bra, Simen, og så ønsker jeg deg en skikkelig fin god helg, og så får du være med I morgen på sommerlotteriet.
1: Ja, det har jeg tenkt å være med på.
0: Så det mulig å stikke innom. Så det mulighet å stikke innom, for det vaffelsteking her I morgen også, så det muligheter.
1: Ja.
0: Ja. Hyggelig! Det greit. Ha det godt, da. Takk skal du ha.
1: Hei, hei.
0: Hei. Det var Simen som visste at det var Gro Harlem Brundtland som sa de ordene. Det typisk norsk å være god. Nå skal vi ha litt mer musikk, og fonten låta dere, Sommeren kort, med Sjølåsta Kim. Ja, Kim Kolstad han som Jens August I Hotel Cæsar egentlig, hvor I Moss var med på kjendisvarmen. Her synger han, Sommeren kort.

Dancing Queen var dette en gammel god låte her da, som vi skal til deg her. Og noen som gjerne vil høre bonus med Monja, det Marianne som ønsker seg den, og den kommer til deg snart, men dere må svare på oppgaven ute, for vi skal trekke på den og ikke alt for lenge. Sånn at hvis du kan hjelpe meg med det, så jeg veldig glad. Hvilken type farekost en Black Hawk? Black Hawk, det en bra farekost. 69, 29, 42, det går ganske radio, tror jeg. Bra fart på det. Mm. Ja, det var litt om det, og så skal jeg da minne selvfølgelig om sommerlotteri. Jeg kan gjerne være med på det nå hvis du vil kjøpe en lodd og sikre at du kanskje kan vinne noe. Da. Det mye fint denne gangen her. Det gavekorter, og det jeg vet ikke hva det ikke masse, masse fint som det kan bli, som du kan vinne. Og det jo da å vipse da til Radio Øst da på 51 36 85. Så det da 50 kroner per lodd på det, og så det merket det med sommer. Det veldig viktig. For det alt dette med å dra stasjonen opp, at vi skal gå videre i mange, mange år til, og vi avhengig av alt folk her må hjelpe til, for det ikke så lett å få allting til å gå rundt innimellom, og da det veldig fint hvis alle kan hjelpe det litt. Ta vi et sånt skipertak og får det unna. Så i hvert fall både meg og Benjamin har kjøpt oss lodder nå, så vi har gjort det i hvert fall skal sende gården etterpå, så at vi blir morsomt til også. Tone Anita og Gry på plass i morgen, så det blir en litt annen sending, så det ikke variert middagsmeny, men det altså en sommerlotterisending. Så det litt morsomt, mye fint som skjer der. Siste konvolutten i dag, den ikke noe spennende, for den kulepenny som skal ut, og den blir din, som hvis du ringer bedre på, hvis du kan vite med å svare på det jeg ga ut til deg. Og da skal vi høre på Monja, og her gruppa Bonus.

Gamle gode låter, det her var også bonus som framførte til deg, nemlig Oh Julie, en litt sånn gammel god svinglåt. Vi har en plate, eller vi har en konkurranse ute, siste muligheter på den. Hva en farkost som en Blackhawk, lurer jeg på? Siste mulighet, 69, 29, 42, 42. Nå skal vi opp på gammel Supremes, og vi skal høre en gamle gode Supremes med dere som kommer til deg her og nå.

Ja, og det var god musikk det av Lasse Johansen, som vi fikk der med Reines rytme, en litt annen versjon da. Og det de som kaller seg gamle Ole Ivars, eller de kaller seg vel egentlig det, som er ute og spiller litt dans rundt omkring forskjellige steder. Sånn er det det. Det foregår mye ting i dag også selvfølgelig. Nå for øyeblikket vet jeg fikk en melding på at det selvfølgelig Fredrikstad Cup med håndballturnering i Fredrikstad. Mye som foregår på scenen. Tigergutta på plass og spiller. Og så det da Emma Gunnarsen, altså søstra til Marcus Martinez, hun på scenen akkurat nå og synger på denne store biten i Fredrikstad. Så det litt som foregår litt i byene rundt her. Neste lørdag det jenter på baneturnering i Råde. Forventer fort innom 10.000 mennesker i løpet av helgen som skal innom og se på den turneringen. Det Norges største fotballturnering for jenter. Og det skjer litt her nede også, og det mange som skal ta turen dit, og hvis du skal ta turen, så kan du også tenke litt på hvor du skal parkere. Det vanlig 75 kroner i parkering som man må betale for å komme inn. Det alt fra hoppeslotter til, jeg vet ikke hva det alle baner i gang, og det skal altså 650 påmeldte lag. Og det blir mye, og dere ser sikkert meg også ved scenområdet der. Jeg skal være der og være speaker og holde på med premieutdelingen til de som vinner. Så det min jobb der, så sånn skal nå det være. Og vi har trekt på konkurransen, og det var han Viggo det, fra Sarpsborg, som visste at det en Blackhawk, det et helikopter. Og han ville ikke på lufta, og da skal jeg respektere det, men han hilser til alle kjente som kjenner han altså. Så det har i hvert fall tatt med, det var den siste breven gitt bort, og det var da en kulepenn som da gikk i dag ditt da. Så sånn det det. I morgen det selvfølgelig sommerlotteri som muligheter å være med på der. Og vi skal gi deg mer god, flott musikk utover kvelden, for det blir mye å høre på. Vi har et intervju jeg hadde med han, Mr. Lars-Erik Olstad Lilleng, tidligere i kvelden. Og vi snakket litt om galleri og det hele ute på ute i Tom, ute i Saltnes, og hele pakka, hva som skal skje fra neste helg og frem til 7. juni og helt fremover. Det får du høre mer i sendingen litt senere i kveld. Sånn slutten av nærmere begynner klokka 10, tror jeg, ikke da den kommer. Jo, rundt klokka 10 så hører du et gjenhør på dette opp det også. Mye variert musikk skal jeg love å gi deg utover kvelden, og håper at du koser deg også videre med Radio Øst, selvfølgelig. Aller først nå skal vi ta litt tonics med Putti, Putti, Putti, og så kommer vi tilbake igjen, og så skal vi snart runde ut, men det blir mer god musikk, og det mye variert flott musikk helt fram til midnatt.

Det var putti potti putti potti det. Ja, vi skal runde vi av med Benjamin og meg. Vi skal ta litt mer pilse, trykker vi det, og ut og føke og spise litt og sånt da. Og vi tenkte å gi deg masse fin musikk utover kvelden. Vi blir ikke borte, vi kommer til å spille mer og mer god musikk, men det ikke mer konkurranser I dag. Sånn at du klar over det også, men det hyggelig at du vært med og spurt og vært med på og løst dem også. Vi skal ha en låt med han Roy Dalby og Marit, og her skal vi høre låta som heter så mye som du valgte din egen vei. Og så hørs vi igjen, og glem ikke sommerlotteri I morgen.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: deilig i ditt eget speil, Chris Holsten. Ja, velkommen til deg, Lars-Erik Holstad Lilling.
1: Takk for det.
0: Dette var lenge siden du har vært gammel god tekniker i tid der i din tid du også.
1: Ja, jeg holdt jo på med dette her på, ja, 86, 87, 88.
0: Se her,
1: ja. Ja, noe sånt nå rundt der.
0: Ja.
1: Da var jeg ivrig tekniker her på Radio Østfold.
0: Jeg så noen bilder, og da fant jeg noen bilder hadde du satt bak, bort på gamle radiospygget vårt.
1: Ja, stemmer. Ja. Det var moro, det var kjempemoro.
0: Ja, det er gøy. Ja. Ja, du inne på at vi skal snakke litt om jubileumsuka som starter neste lørdag, og holder på frem til den 7. juni.
1: Mm.
0: Det skjer mye i rådet. Vi kan si litt hva det egentlig som hovedgrunnen til vi kjører det.
1: Ja, det jo Råde Kunstforening. De 40 år i år,
0: ja.
1: Startet opp altså da i 1986.
0: Se der, se der.
1: Og da i 2026, blir ikke det, det stemmer jo dette her,
0: ja,
1: da blir det 40 år.
0: Da blir det 40 år, ja. Ja.
1: Og de skal jo ha da, de skal, dette skal feires med brask og bram,
0: mm.
1: Og der har jeg vært så heldig å få lov til å være med i jubileumskomiteen.
0: Ja.
1: Så det en gjeng fra kunstforeningen da, som sitter der, og så det noen fra oss som sitter i, med i Råde Rotary,
0: ja.
1: Som også med og prøver å hjelpe til. Så vi, skal, vi i Råde Rotary skal prøve å hjelpe til å få dette igjennom da.
0: Ja, det litt av et prosjekt dette her, og det mye som skal foregå, altså mye som skjer, konserter, mye ting.
1: Ja, veldig mye ting, og de har jo vært kjempeflinke. Vi har jo bare vært med på en del av dette her, og jeg har bare blitt sendt her for å hjelpe til å markedsføre dette her.
0: Ja.
1: De har jo, som jeg sitter foran meg her nå, råkunst, og det, de som bor her i Råde, de har jo sett kanskje det. Det har jo blitt delt ut nå til alle husstander i Råde. Der han Bjørn Alvar på framsiden, og det veldig greit for dere å ta vare på, så ikke dere kaster det. For der står det alt om hva som skal skje egentlig nå i sommer. Det skal være en kunstutstilling først, en god stund, holdt jeg på å si. Og der jo da rådekunstnere som med.
0: Ja, bra det.
1: Ja, det veldig bra.
0: Mange kjente i hvert fall.
1: Mange kjente. Og den første jubileumsutstillingen, den fra 30. mai til 28. juni.
0: Mm.
1: Da den på Tom.
0: Såpass.
1: Ja.
0: Ja. Og der en kjent kar i bildet her også, som for jeg kjenner godt til.
1: Ja, ja, ja.
0: Si det der.
1: Ja. Magnus Pettersen, han skulptør, og han kommer da og skal være med i den, det som de har kalt jubileumsutstilling 1.
0: Ok.
1: Og der det bare, i jubileumsutstilling 1, der det bare lokale rådekrefter som med på den.
0: Se der, se der.
1: Og det han, Thor Magnus Lundeby. Han billedkunstner. Han jo mer på min alder.
0: Ja.
1: Det jo Ellen Karine Solberg, skulptør og grafiker.
0: Se der.
1: Det Grete Skovli, som også skulptør.
0: Mm-hmm.
1: Og så det Leif Nyland, som billedkunstner. Og Elisabeth Dahl Nyland.
0: Se der, se der.
1: Som også billedkunstner da.
0: Ja, bra da.
1: Ja, det mange kjente. Og så det Line Jensen, som skulptør. Kommer da den første i den jubileumsutstillingen da, altså fra 30. mai til 28. juni.
0: Mm.
1: Og så en forholdsvis ung jente, Regine Lockert Odden, med. Hun også da billedkunstner.
0: Og så kjent datteren til Anders Odden, som spilte både i Kadaver og i mange forskjellige band. Han.
1: Stemmer, stemmer.
0: Ja.
1: Og sist men ikke minst, så det også da Lise Steingrim, som også billedkunstner, da, som skal være med i den første delen av jubileumsutstillingen.
0: Ordentlig lokale, kjente mennesker.
1: Ja,
0: ja. Det er gøy når du får til dette her.
1: Ja.
0: Mange flinke vi
1: Ja. Så de har jo satt opp et alvorlig budsjett og greier for dette her, så vi gleder oss veldig.
0: Mm.
1: Det gjør vi.
0: Mm. Det blir en del mennesker og sånne som tar turen selvfølgelig, og ned på gamle galleri skal vi være, og ikke minst så blir det jo tom kirkebruk mye.
1: Ja, det gjør det. Så der også det jo da, der skal det jo være konserter,
0: mm.
1: og det meste av det, det jo gratis.
0: Ja.
1: Ja. Så det det der. Så det begynner allerede da den 30. mai.
0: Mm,
1: da begynner det klokka 12.
0: Ja.
1: Og så det klokka 15, så det sang og flygel med Alisa Holmen.
0: Se der.
1: 31. mai, da det klokka 18 det konsert da, den søndagen. Da det konsert med Maria Moen.
0: Ja, kjent.
1: Mandag 1. juni, da, alt jo i Tom Kirke, da det klokka 19, da det konsert med artistduen Heidi Gjermundsen og Terje Norum.
0: Det bør folk dra og se på, for jeg også en veldig kjent artist, Heidi Gjermundsen selvfølgelig.
1: Ja, og der har jeg googlet litt, jeg vet du, og sett litt... sett når hun var I kulturkirken I Gamlebyen, og da var det jo lang kø. Så, ja. Så her bør folk møte opp I god tid.
0: Gjør det, og ha med deg selvfølgelig noe å drikke på hvis du tørst også. Det vel ja, kanskje og, litt vann eller et eller annet, eller får vi sikkert kjøpt. Men
1: ja, for vi råder Rotary nemlig. Vi skal ha en time, kvarter, time, halvannen før hver konsert, så skal vi selge kaffe og vafler og drikke på utsida av kirken.
0: Ja, det enda mer grunn.
1: Ja, ja, ja, så vi ja. Håper det blir skikkelig koselig, Espen.
0: Selvfølgelig, Lars-Erik.
1: Det, så dette håper vi på å bli bra.
0: Ja.
1: Tirsdag 2. juni, da det klokka 18, da det konsert først med Ava Freddy, og så klokka 20, da, den dagen der det to konserter, da det med Steffen Hissingby klokka 8.
0: Se der.
1: Ja. Mm-hmm. 3. juni, da det med konsert med familien Har og Kjerkreit, det klokka 19.
0: Ja.
1: Så på torsdag, da flytter de dette inn, og det på kirken. Det kommer ikke til å være utendørs, sånn som det står I programmet, hvis noen har programmet. Det kommer til å være I tom kirke.
0: Okay.
1: Da det først klokka 19, da det utendørsteater med kulturskolen, og så det Råde, og så det på Råde ungdomsskole klokka 10, og på Fyrli klokka 19 det da på, da det KI kunst og musikk med Jan Storehaug.
0: Se der, se der. Mm. Så da har man mulighet I hvert fall den dagen der også.
1: Ja.
0: Ja. Så det videre da, vi ser både fredagen din og lørdag og søndag, så litt av disse arrangementene der også.
1: Ja, fredagen, da det klokka 19, og da det jazzkveld med Hege Saugstad, som synger låter fra et nytt album som hun har gitt ut, Randy's Home.
0: Mm. Skal jeg få tak I det neste gang, så dere får hørt den I hvert fall?
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Og så på lørdag, da det workshop for voksne med Ellen Solberg, kunstneren. Og så på søndagen, da blir det avslutning etter hvert, og da det klokka 1 først, med workshop for barn med Ellen Solberg og rebusløp for hele familien I parken på Tom. Og så det over hekken med Tone Rose elever av kulturskolen. Det på Råde ungdomsskole klokka 5 og klokka 19.
0: Ja, det et arrangement som koster litt kroner, bare det 50 kroner inngang
1: ja,
0: der.
1: Ja.
0: Og der en datter som skal være med selv, I hvert fall som med I den forestillingen der. Så dem har trenet og trenet, så vi får se hvordan det blir. Da den gjøres klart av mellom 5 og 7
1: ja.
0: På Råde ungdomsskole som det skal foregå der.
1: Stemmer.
0: Så det blir jo spennende det som skjer rundt omkring I dette her. Og det, vi sier nesten alt gratis, og det jo det når vi tenker hvor det artister og hva vi har fått inn her, Lars-Erik, så jo virkelig ting det jobber hardt med.
1: Ja. Råde kulturforening, de har jo kunstforening, de har jo gjort en kjempejobb med å søke om penger. Mm. Så jeg tror de har budsjett på over 300 000 på dette 300

0: Ronny Anvik, han også billedkunstner. Han kommer da på jubileumsutstilling nummer 2, da fra 4. juli til 2. august.
1: Se der.
0: Og da jo åpent på lørdager og søndager fra klokka 12 til 16.00. Mm-hmm. Det da på, disse, på den utstillingen.
1: Og vil man vite noe mer om dette her, man, noen sider man kan gå inn på her, Lars-Erik, hvis man ønsker å se noe om forhold til gallerisiden og sånt?
0: Ja, så det, så har Råde Kunstforening, bare google opp Råde Kunstforening, så har de en egen hjemmeside, ja. Så da finner du også alt der.
1: Riktig.
0: Ja. Ja. Så alle hjertelig velkommen.
1: Så bra.
0: Både på kunstutstilling og på konserter.
1: Det høres bra ut, og vi har lest opp det for dere om mye av den tingene som skjer. Men som sagt, gå inn og google opp Råde Kunstforening, så får du opp det meste som skjer. Og Galleri Gamle Tom, der bør du komme en tur ut og se der også, for det mye å se på. Mm. Det fint på Tom.
0: Ja, kjempefint på Tom.
1: Det noe annet spennende som skjer? Det noe vi ikke vet? Det noen overraskelser som kan forvente oss i kulissen, og det kommer noen som dukker opp, eller det noe sånt nå?
0: Ikke som jeg vet om her jeg sitter nå, men en vet jo aldri.
1: Det like spennende hver gang.
0: Ja.
1: Det parkeringsplasser det mulighet for.
0: Ja.
1: Skal man ut dit, så kommer man alltid fram dit også.
0: Ja, og det godt med parkeringsplasser på Tom. Du må kanskje gå litt, men det går an å parkere på elevparkeringsplassen på Tom, så det ikke noe problem.
1: Nei.
0: Vi har jo hatt konsert der ute nå med Rotary. Vi hadde jo en i februar, og da var det stappet full kirke, så det var kjempedrivelig, altså. Så jeg håper det blir veldig mange mennesker som kommer, så det setter vi stor pris på.
1: Og det har blitt litt forandringer i Tom kirke også, for det jo, de benkene jo borte og fått stoler inn.
0: Det ja, litt, så det har blitt mer, nå vil jo Råde menighet at dette skal bli en kulturkirke,
1: ja.
0: Så vi har jo prøvd, vi i Råde Rotary da, har prøvd å hjelpe dem med det, og prøver å arrangere litt konserter, og det har vi gjort foreløpig, i hvert fall med veldig stort hell, så det veldig moro. Jeg synes det kjempemoro.
1: Og det alltid noen som sitter og hører på disse sendingene som kanskje har lyst til å være med og bidra eller å hjelpe til. Det vel også mulighet for det her hvis man har lyst til det også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det bare å ta kontakt med oss eventuelt i Råde Rotary da. Og hvis du har denne blekka hjemme, så står det litt om i råkunst, så står det litt om hva vi i Råde Rotary driver med.
1: Alltid bruk for noen der, alltid. Alle er vel egentlig mer eller mindre velkommen hvis man har lyst til å bidra med noe.
0: Helt klart.
1: Så Råde Rotary sitter du hjemme og tenker på å ha litt lite å finne på, ha litt tid til overs, kan vi si sånn, Lars-Erik, så det muligheter for det.
0: Ja, helt klart.
1: Det lørdag for deg, og du skal selvfølgelig ut og gå videre. Du også takker for at du stakk innom her og fortalte litt om dette som skjer. Nå vet vi litt mer i hvert fall. Og vi skal høre litt Maria Mons, som nå skal få lov til å tone ut, og så ønsker jeg deg fortsatt lykke til med arrangement. Og så ønsker jeg deg en god sommer, og så blir det vel, det noen sommerutflukter på Lars-Erik i sommer?
0: Det blir det helt sikkert, noen små utflukter blir det, vet du.
1: Ja. Men ha i hvert fall en strålende god lørdag, og takk for at du tok turen hit til Radio Øst og lørdagsshowet.
0: Bare hyggelig.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Ja, da er det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Herre, gi meg en til, var den amerikanske soldaten Desmond Doss fra slagmarken på Hacksaw Ridge. Han sprang mellom kuler og granater uten våpen og reddet livet til 75 soldater på en natt. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi skal lese et vers fra Bibelen før jeg forteller historien om Desmond Doss. I Efeserne 5, der står det i vers 1. Bli derfor Guds etterfølgere, som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, slik som også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. Desmond Doss heter den amerikanske helten fra 2. verdenskrig, som reddet 75 sårede soldater på en natt under kampene mot japanerne. Der laget en film om hans liv som heter Hacksaw Ridge, Hacksaw-ryggen. Militærnekteren fra Virginia vervet seg til den amerikanske troppen av samvittighetsgrunner under den 2. verdenskrig. Han ønsket ikke å ta liv, men å redde de. Derfor nektet den sterkt troende adventisten å ta i et våpen. Før han får bli med de amerikanske styrkene for å kjempe mot japanerne som sanitetssoldat, må han gjennomgå mange tøffe tak. Han blir mobbet av omtrent alle sine medsoldater, og får kallenavnet Maisstengelen, fordi de ser ut som om han kommer til å knekke i vinden. Offiserene la et sterkt press på han for å få han til å trekke seg. Krigen ikke et sted for folk som nekter å forsvare seg, sa de. Men Desmond, sin tro, står som en klippe. Han villig til å bli stilt for krigsrett før han tvinges til å lære å bruke et gevær. Men faren hans spilte en viktig rolle. Han var selv sterkt preget av den krig han en gang kjempet i. Men han fikk gi det forløsende svaret. Han visste om en paragraf i loven som kunne åpne vei for Desmond. Paragrafen som ga åpning for at soldater kunne nekte å bære våpen og gå inn i saniteten under krigshandlingene. Så da de kom til det store slaget mot japanerne, ble de slått tilbake, og mange i troppen hans ble hardt skadd. De trakk seg tilbake ifra krigshandlingene, men der lå så mange sårede på slagmarken at Desmond nektet å forlate sine medsoldater. Han så ut over slagmarken, og så spurte han Gud, «Hvorfor jeg her? Herre, hva vitsen med å verve meg? Herre, hva vil du jeg skal gjøre?» Plutselig så hørte han et rop. «Sanitet!» hørte han, og han kjente røsten til den som ropte. Det var en i troppen. En hardt såret soldat. Han sprang til, løftet han på skulderen og bar han til kanten og firte han ned fra klippen. Da den sårede soldaten var nede, ble han tatt hånd om. Men Desmond hørte et nytt rop, og enda en i troppen hadde bruk for hjelp. Og han ble hentet av Desmond, pleiet og firt ned 10-tals meter, og de andre kjørte han til basen. Gang på gang hørte Desmond rop om hjelp, og fant sårede soldater